Mano lietaus ir vėjų žemė, mano šakas atidavė lietui. O šaknis vėjui skambėjau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė, lietaus ir vėjų vandenį ir ugnį užgrūdinta. Užgrūdintas ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė buvo ir bus. Būsiu ir aš, kol bus mano lietaus ir vėjų žemė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jus sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kad lengvo peršalimo palidovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
1: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug neatsveikas žmogus sukosė vieną, du kartus, tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skreplevimas. Kadangi ir kosėjimo ar čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosi vidutiniškai apie 140 kartų. Be to, dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų raumenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaitės ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdieniame gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvų žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo eiga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojo Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne, tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ar mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištavo dėl ligų ir neatliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasekmės, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
0: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

išgersim kalnus, aš melavau. Atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta, nenustabau.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti. Žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
2: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje praversime langą į filosofijos mokslo pasaulį ir pakalbėsime apie 18 amžiaus mąstytoją, vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Su malonumu pristatau laidos svečią, istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorę, edukologijos mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto profesorę Jūratę Sučylaitę. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Sakykit, kaip gimė mintis parašyti romaną apie Imanuelį Kantą?
6: Tai aš ir pradėjau savo literatūrinį kelią iš tikrųjų tai nuo prozos. Nes kai buvau moksleivė, tai dalyvavau ir tokiuose moksleivių literatų konkursuose. O paskui daug metų aš iš tikrųjų rašiau poeziją ir nerašiau prozos. O visą laiką kažkaip noriu naujumo. Ir kada Imanuelio Kanto biblioteka, kuri yra Klaipėdoje, paskelbė knygos paraiškos konkursą. Sąlygos buvo tokios, kad reikia pateikti paraišką, kurioje būtų ir jau būsimo kūrinio ištraukos, na galbūt ir planas, kaip tu jį rašysi toliau, ir tai, kad bus renkama geriausia paraiška ir kas tos paraiškos konkursą laimės, tas ir rašys knygą apie Imanuelį Kantą. Ir taip jau atsitiko, kad laimėjau aš šitą konkursą ir man teko rašyti.
5: Rašydama šį romaną, vadovavotės daugiau istoriniais šaltiniais ar filosofo veikalais?
6: Iš tikrųjų, tai mėginau aprėpti viską, bet man labai buvo svarbu ir ta jo gyvenimo istorija, nes vis dėlto rašiau romaną, ne filosofijos veikalą. Skaičiau labai daug ką ir iš visur, stengiausi kažkaip tai susidaryti savo įspūdį, koks galėjo būti Imanuelis Kantas. Žinoma, stengiausi laikytis istoriškumo, bet, kaip aš sakau, nenoriu siūti juodo drabužio baltais siūlais, tai vis dėlto, kad tai atitiktų tą istorinę tiesą, bet čia yra grožinė literatūra ir kiekvieną grožinės literatūros kur na, reikia žiūrėti truputį su rezervu, kad tai ne mokslininkas rašo, ne istorikas.
5: Kas siekite atskleisti šitame romane?
6: Visų pirma, yra daug ir tokio klaipėdietiškumo, nes Imanuelis Kantas, kai ir man universitete kažkada teko studijuoti ir laikyti tuos filosofijos egzaminus, tai mes buvom įpratę, tai vokiečių klasikinės filosofijos atstovas. Kai gyveni Klaipėdoje, tai žinai ir tokį faktą, kad Imanuelio tėvas gimė ir užaugo Klaipėdoje. Imanuelio senelis gyveno Klaipėdoje. Kantvai Kapinių kaime, tuomet jau jo prosenelis gyveno. Tai vienas dalykas šiek tiek parodyti norėjus ir tą ryšį su pačia Klaipėda ir tiesiog pamėginti atrasti, kas buvo Imanuelis Kantas kaip žmogus. Na, mes visi žinom, kad aukšta moralė jam svarbiausia, bet toks iš tikrųjų buvo. Mėginau susidaryti savo įspūdį.
5: Jau apie lietuviškumą paminėjot. Imanuelio Kanto vardą tariame greta Sokrato, Platono ir Aristotelio. Ar galime sakyti, kad šis filosofas yra lietuvis?
6: Turbūt nelabai mes taip galim sakyti, nors kažkiek lietuviškų genų galbūt ir yra, nes jeigu pasižiūrėsim į Imanuelio Kanto tėvo kilmę arba netgi mamos kilmę, tai vis tik tai tuose genealoginėse medžiuose galima atrasti tas sąsajas su lietuviškumu, bet vis dėlto tiek Imanuelio tėvai kalbėjo vokiškai, studijos vokiškos ir visa aplinka tokia, kur rašyta kalbėta vokiškai.
5: Ir jis taip pat lietuviškai nemokėjo?
6: Manyčiau, kad nemokėjo, bet iš tikrųjų jo tas dėmesys lietuvių kalbai ir visą draugo prierašą, kur parašė, atkreipdamas dėmesį ir tą lietuvių kalbos turtingumą, bet vienaip ar kitaip jo aplinkoje vis tiek lietuvių būta, tai yra Prūsija pirmiausia, o Prūsijoje lietuvių gyveno netaip jau mažai, bet ten, kur mokslo pasaulis, kur miestai, vis tik tai dominavo vokiečių kalba.
5: Kokias pagrindinės siužetinės linijas galima išskirti romane?
6: Tiesiog biografiškai rašiau, tai pradedant nuo jo gimimo, augimo ir buvo jo santykiai su mama labai šilti ir bandžiau suprasti, kodėl su broliu Johanu jie buvo vis dėlto nutolę ir kodėl jisai jam laiškų nerašė. Tiesiog mėginau suprasti, kas tai yra jo silpnybė ar dar kažkas. Gal man jo augimo tas laikas labiau domino, kol jisai dar nebuvo taip žinomas ir pasaulį, kol jis dar buvo privatusis docentas. O ne tas laikas, kada jis jau karaliaučioje turėjo ir savo namą ir tie garsieji Kanto pietus ir daugybė intelektualų karaliaučiaus besirenkančių. Tai ne į tą pusę aš labiau žiūrėjau, o būtent į jo augimą ir jo tos sunkius, materialiai sunkius metus.
5: Romane Imanuelio kelias išskyrėt pagrindinius 7 skyrius. Kokius reikšmingus įvykius, turėjusius įtakos filosofo tolimesniam gyvenimui, galima rasti pirmajame skyriuje Imanuelis gimė šiam pasauliui?
6: Tai tiesiog mano dėmesys jau tada ir krypsta būtent į tą laiką, kada jis iš tikrųjų gimė ir kada jo mama užrašiusi savo užrašuose, kad Imanuelis gimė šiam pasaulyje. Tai aš ir pradedu nuo jo vaikystės. Ir jau vaikystėje išsiskyrė kaip iš tikrųjų gabus vaikas ir pastorius Šulcas jį labai atkreipė dėmesį ir norėjo, kad jisai mokytųsi ne kokioj skurdesnių vaikų vokiečių mokykloj, bet kad jisai mokytųsi toje prestižinėje Fridricho kolegijoje, kuri jau ruošia tos berniukus universitetams.
5: Ar vaikystė jo buvo sunki?
6: Apie pačią vaikystę, ar drįščiau pasakyti, kad jį būtų tokia jau sunki? Tėvas balnininkas, mama šeimininkaujanti namuose, na, buvo tų broliai jo, kurie gimė negyvi, iš pirmas gimęs sunus, buvo ten tų vaikų daugiau, bet tas vargas prasidėjo po mamos mirties ir blogėjant tėvo sveikatai.
5: 1793 metais Kantas parašė traktatą Religija vien tik proto ribose. Jūs romano antrąjį skyrių pavadinot Pamaldumas visų dorybių pagrindas. Koks buvo šio filosofo santykis su religija?
6: Tai kaip aš sakiau, kad jis mokės Fridricho kolegijai, kur tiesiog ir užrašas buvo toks, kad pamaldumas visų dorybių pagrindas, kur iš tikrųjų labai daug ir to katekizmo studijoms ir biblijos studijoms. Ir viso to laikotarpio Prūsija, tai bažnyčia iš tikrųjų valdo viską. Kodėl Imanuelis, sakykime, nesirinko kokių teologijos studijų, kad jis jau tiesiog pavargo nuo to viso mokymosi, nes to laikotarpio ir tos mokymosi sąlygos labai griežtos. Ir galų gale, kaip ir Imanuelis tuo metu irgi kažkur skūsdavosi, kad jis tiesiog pavargsta nuo to katekizmo kasdieninio mokymosi.
5: Religijos gyvenime buvo daug.
6: Daug, pati pradžia tikrai daug.
5: Pereisim prie trečiojo romano skyriaus. Nepasiduok bėdai, bet drąsiai ją pasitik. Su kokiais gyvenimo sunkumais susiduria Imanuelis Kantas?
6: Na, čia jau reikia kalbėti apie tai, ypatingai po mamos mirties. Atsiranda lėšų stygius, nes galų gale yra dalykai, kuriuos ir toj Fridricho kolegijai, kuris gali mokytis ir nemokamai, bet yra dar daugybė pamokų, kurios yra tokios kaip ir fakultatyvinės, už kurias tikrai reikia mokėti. Ir tų pinigų nėra. Jau tada Imanuelis pradėjo, kad jisai aiškina draugams pamokas, padeda pradeda mokytis už sriubos lėkštę, pavyzdžiui.
5: Imanuelis Kantas dirbo su vaikais ir buvo jų mokytojas. Savo romane rašote, kad vienas Imanuelio mokinys Paulius pasako: mokytojau, jūs drąsus, jūs tikrai sakote tai, ką galvojate. Aš būsiu toks pat, išdrįsiu vadovautis protu. Ketvirtąjį skyrių ir pavadinot namų mokytojas. Koks buvo mokytojas Imanuelis Kantas?
6: Tuo metu buvo gan ir populiaru taip, kad turtingesnės šeimos, tokios turinčias ten savo dvarus ir panašiai, kad jiems netgi ir pigiau būdavo namų mokytoją turėti ir kad jisai paruoštų vaikus į kokį nors aukštesnę ten gimnazijos klasę. Ir tas namų mokytojas, jeigu net į kitą miestą kažkur važiuot ar kuris visur lydi, kiekvieną situaciją išnaudoja mokymui. Nors kaip pats Imanuelis būtų sakęs turbūt, kad ne, aš nesu geras mokytojas ir taip toliau, bet vis dėlto atsiliepimai tuo metu buvo apie jį kaip namų mokytoją geri.
5: Būdimas iš dogmatinio miego. Toks buvo penktojo skyriaus pavadinimas. Pirmiausia, tai norėčiau, kad paaiškintumėt, ką reiškia žodis dogmatinis ir kodėl terminą dogmatinis miegas pritaikėt Imanueliui Kantui.
6: Dogma tai ir būtų toks nekintantis požiūris, kurio reikia laikytis. Tiesiog 100% tiesa ir tu net negali abejoti. Tai yra dogma. Imanuelis buvo iš tų žmonių, kurie labai reflektuodavo ir savo patirtį, ir ką jisai perskaitė. Viskas būdavo daug kartų permastoma. Mėgino aiškintis visas tiesas. Ir prieina žmogus prie to, bemastydamas, kad ne viską gali protu paaiškinti. O kas yra, sakykim, siela? Kiek jinai sveria? Ar kaip tu gali ją apčiuopti? Iš čia paskui ir atsiranda ir ta religija proto ribose. Bet jisai tiesiog išlaisvėja pats kaip mąstytojas. Kad nebūtinai tu turi tikėti ir sakyti taip, ką tu perskaitėjai, kas tau buvo pasakyta. Aišku, jis bereflektuodamas, tai visur ieškodavo kiekvieno teiginio įrodymo, ar tikrai tai, kuo tai pagrindžiama, kuo tai rodoma.
5: Ištaisė proto klaidas. Tai pavadinot romano šeštąjį skyrių. Kokias konkrečiai savo proto klaidas taisė Imanuelis Kantas savo mąstyme ir kieno dėka tai vyko?
6: Imanuelio Kanto mąstymui iš tikrųjų Žanonas Žakas Ruso darė didžiulę įtaką ir jisai kaip tik Ruso idėjomis susižavėjo ir paskui pats netgi padėjo ten leisti žurnalą Filantropinas ir kad ir mokymas turi būti pagrįstas ne kažkokiu tai muštru, o vis dėlto, kad būtų daug ir to gyvo stebėjimo ir reiškinių pamatymo ir jisai žavėjęs ir tomis idėjomis, kai vaikai mato, kaip sakykime, kokios nors bitės nutupiant žiedų ir renka tą nektarą, kad tai nebūtų vien kalimas. Nes ten, kur yra muštras ir kalimas, nebus laisvos minties.
5: Tai jis perėjo tokį lankstesnį mąstymą.
6: Taip, tikrai taip. Ir jam tada jau žmogus dar labiau tampa svarbus. Iš pradžių tai pirmiausiai tiesa ir apskritai žmonės, kurie nėra tiek išsilavinę, jie yra mažiau išsivystę ir tai beveik su tokiu smerkiančiu požiūriu. O ypatingai po Ruso įtakos jau jam labai pasidaro svarbiausias ir žmogus.
5: Tai galima sakyti, kad turėjo šiek tiek puikybės.
6: Manyčiau, kad taip.
5: Įsišvietė Imanuelio talento žvaigždė. Toks paskutinis knygos skyriaus pavadinimas. Ką rašo šiame skyriuje?
6: Jeigu mes dabar žinom, kad ir ta grynojo proto kritika, kuri kiek tos knygos buvo, dabar iki šių metų kalbant, kiek kartų nai ir kiek kalbų, kuriomis tas veikalas išleistas. Bet pati pradžia, kai buvo išleista grynojo proto kritika, tai leidėjas netgi galvojo, kad gal reikėjo šitą knygą iš viso į maklatūrą perduot, nes dauguma žmonių nesuprato tos knygos negi turinio. Aišku, ir paskui pats Imanuelis Kantas dar redagavo, dar taisė ir prolegomenus išleido tą sutrumpintą formą, siekdamas perteikti tą idėją ir jį pradėjo pripažinti. Ir jeigu kažkada tai jisai buvo tas privatusis docentas, neturintis etato universitete, neturintis tos vietos kaip profesoriaus, o paskui jisai tampa ir universiteto rektorium ir dar kitas universitetas kviečiasi ir dar, na, iš tikrųjų jis išvietė žvaigždės, tapo žinomas.
5: Ko prireikė, kad jis taptų žinomas? Kokios turėjo susidaryti sąlygos?
6: Vienas dalykas, kad jisai pats daug dirbo ir turėjo kantrybės. Ir ankstesniais laikais ir tų profesorių vietų universitetuose irgi buvo nekažinkiek, irgi kartais reikėdavo laukti, kol atsiras galimybė kažkam kitam ateiti ir gauti tą stabilų atlyginimą, o ne vien susirinkti iš studentų už paskaitas. Galų gale ir knyga, kas ją perskaitys. Kai atsiranda suprantančių, kai atsiranda daugiau žinančių apie tą knygą, na, paskui jau pradeda su pagreičiu viskas ir vykti. Vienas žmogus, mokslo pasaulio žmogus susižavėjo, pasakė kitam, dar atsiranda susidomėjimas.
3: Laida Mokslo langai.
2: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio stotis.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą, Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Romano be meilės istorijų nebūna. Ar jūsų romane apie Imanuelį Kantą yra meilės istorija?
2: Iš tikrųjų, apie jį tų moterų vis dėlto buvo, kad jisai buvo susižavėjęs, netgi sakyčiau, įsimylėjęs grafienę Kaiserling ypatingai. Bet kaip mes dabar kartais suprantam tas meilės istorijas ir kad čia už karto kažkas intimaus ir panašiai, tai vargu ar tai galima būtų tvirtinti, bet kad Karolina Kaiserling, kaip jis ją vadina, tiesiog mokytoja maždaug savo ir pakeitusi jo gyvenimą, kad jis įgyjo kitokių ir manierų. Ir iš tikrųjų ir tos pačios Karolinos buvo noras irgi parodyti jį kaip tokį mąstantį žmogų visuomeniai, kviestis ir tuos savo pobūvius. O galų gale jisai pas tą grafienę Kaiserling irgi buvo kaip namų mokytojas. Jinai jo ieškojo savo mažam suneliui, kuris neturėjo dar namų mokytojų, bet iš tikrųjų jinai ieškojo mokytojo pati sau, nes pati norėjo iš jo mokytis filosofijos, nes jinai tuo metu buvo neįlinė ir tapydavo ir menų domėjosi, labiau meno pasaulio žmogus buvo, o jisai buvo susižavėjęs jo švelnumu ir jo santykiu su savo vaikais.
1: Galbūt laimingos meilės pabaigai trukdė tai, kad jinai buvo ištekėjusi.
2: Tuo laiku buvo visokio apkalbų, kadangi jos vyras, dabar nebepamenu, ar 26, ar kiek ten metų vyresnis už ją buvo, kad maždaug ją čia suviliojo jaunesnis, kaip ten, kas buvo, tai mums aišku, sunku dabar tuos dalykus įsivaizduoti, bet jie papildė vienas kito gyvenimą, jie susižavėjo vienas kitą. Tu buvo tikrai taip. O toliau kiekvieno vaizduotės reikalas galbūt.
1: Daug dėmesio romane skyrėt Kanto sapnams. Kokius sapnus sapnavo šis filosofas ir kaip gydytoja psichiatrė, ar bandėt per sapnų analizę pažvelgti į filosofo vidinį pasaulį?
2: Aš nežinau, kokie buvo jo sapnai. Vis dėlto šiuo atveju aš esu rašytoja, turinti šiokią tokią vaizduotę. Galų gale, ką man tų sapnų prireikė, na tam, kad šiek tiek gyvesnis tekstas būtų. Nors ir romanas ir tai kažką pasakau ir apie filosofiją, ir apie istoriją, bet čia vis tik tai norisi jį parodyti kaip žmogų.
1: Tai klausimą galima paklausti kitaip. Reiškia, jūs kaip gydytoja psichiatrė, pažinodama iš rašytinių šaltinių Imanuelį Kantą, sukūrėt sapnus jam tinkančius.
2: Iš tikrųjų, tai ten yra sapnai visi sukurti yra.
1: Filosofas Kantas rašė sunkiai paskaitomus traktatus. Kaip sekėsi jums skaityti šiuos traktatus?
2: Jau nuo Kanto laikų jau ko gero tie tekstai yra redaguoti gal ir ne kartą. Beje, originalo kalbą aš nieko ir neskaičiau, aš tik tai lietuviškai. Ir apskritai, jeigu kalbant apie šitą romano rašymą, aš turėjau jam labai mažai laiko. Ir kad prieš tą rašymą aš būčiau perskaičius vėl viską, ne. Nes aš tiesiog tada jau prieš rašymą griebiau viską iš visur. O jau pačios tos filosofijos liko, na, kiek liko nuo visų filosofijos egzaminų, turbūt tiek. Man pačiai netaip jau labai rūpėjo, kaip jisai sudėtingai ten kažką rašo, bet apskritai įsiskaičius jį galima suprasti. Aišku, tam reikia noro, bet aš gal labiau kartais galvoju apie tai, kad Imanuelis Kantas, jeigu dar jo vaikystė, jo mokymosi laikai, tai tiesiog eilėraščius rašė. Labai gyva kalba rašė. Ir kas atsitiko vėliau? Kodėl jis tai prarado tą kalbos tokį lengvumą? Ar čia tas toks labai racionalus mąstymas padarė savo įtaką? O galų gale jis tai savo pirmąją disertaciją magistro darbui, kuris tai parašė, jis jos neapgynė. Ir tada išvažiavo dirbti namų mokytojai. O kodėl neapgynė, tai aš darau ir tokią prielaidą, nes jis ją parašė vokiečių kalba. O tuometiniai visi raštai buvo rašomi lotyniškai. O jisai tiesiog norėjęs pasakyti, kad vokiečių kalba irgi yra graži. Ir būtent va, ta pirmoji disertacija kaip tik irgi pasižymėjo liktai gyva kalba, kiek teko susidaryti įspūdžių iš kai kurių atsiliepimų. Paskui tikrai Kanto kalba labai racionali. Ir sakiniai ilgi. Bet čia dabar vienas toks paradoksas yra su tais visais Kanto traktatais ir veikalais. Daugelis mūsiškių yra truputį išsigazdinę tos Kanto filosofijos, kaip sunkaus ir sunkiai suprantamo filosofo. Daugelis tiesiog nuo filosofijos egzaminų, nuo visko, kažkaip tai bijo to Kanto, sako nesuprantamas. Ir po mano romano skaitimo, sako, žinai, dabar pasiėmiau grinojo proto kritiką. Buvo labai daug tokių atvejų, kada žmonės grįžo būtent prie filosofijos ir Kanto filosofijos skaitimų. Ir sako, kažkaip dingo tos baimės, dingo susikaustimas.
1: Skaitant Kanto filosofinius veikalus, kas jums labiausiai patiko Kanto filosofijoje?
2: Iš tikrųjų, kas man labiausiai įstrigo, tai labai svarbus tas moralės dėsnis. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tie visi idealai, kurie yra šaukiantis. Jeigu nebūtų tų idealų, tai ir jisai iš to viso skurdo savo, ir jisai būtų. Būtų ten mokęsis, arba kartais su kitu moksladraugiu būtų dalinęsis švarku, o buvo ir tokiu atveju. Nepaisant visų tų kliučių, ėjimas į priekį turbūt įmanomas tik tai tada, kada yra tie aukščiausi idealai. Ir iš kitos pusės vatijotas, moralės dėsnius manyje. Ir vėl kas yra labai svarbu, kad žmogaus negalima panaudoti kaip daikto. Netgi demokratinis mąstymas nuo čia prasideda, kad jisgi prieš naudoj, prieš karus. Na ir iš kitos pusės įstatymų reikia laikytis.
1: Kanto ir jo sekėjų plėtota filosofijos kryptis yra kantizmas. Kas įeina į sąvoką kantizmas?
2: Kita Kanto racionalumą reikia atsiremti. Ir galų gale, kuris yra atskyręs ir tą metafiziką nuo filosofijos ir tiesiog išgrįninęs pačią filosofiją, kai sekama Kanto mintimis, taip ir atsiranda kantizmas. Na, žmonės, kurie susižavėjo Kanto filosofiją ir toliau masto, atsiramdami jį. Netgi žurnalas ėjo Kantieną ir iki šiol tai yra populiarus filosofas.
1: Jūsų nuomonė, kokios Kanto idėjos jį padarė visuotinai žinomu filosofu?
2: Na, gal tai, kad religija proto ribose. Toks labai aiškus dalykas, kad viskas turi būti vis tik tai įrodoma. Nes, pavyzdžiui, mes galim apie pomirtinį gyvenimą kažkokį kalbėti, bet o kaip iš tikrųjų yra, ar mes galim tiksliai įrodyti, tiksliai yra taip ir taip, to vis dėlto negalim pasakyti. O man tai vat jo tas moralės dėsnis savyje, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir Kantas nebūtinai kaip ir filosofas, bet gal ir kaip žmogus iškyla ir su tuo. Nu, negalima žmogaus paversti daiktu, kuriuo tu tenkintum savo poreikius.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė. Jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
0: Girdėjote reklamą.
4: Laida Mokslo langai.
5: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorinio romano apie Imanuelį Kantą Imanuelio kelias autorė, edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto profesorė Jūratė Sučylaitė. Tęsime pokalbį apie vokiečių klasikinės filosofijos pradininką Imanuelį Kantą. Ar galima į žymiojo filosofo idėjas pažvelgti iš šio laikinio žmogaus pozicijos? Ir ką iš šių idėjų galėtumėm taikyti dabartinėme savo gyvenime?
6: Dabartinėme savo gyvenime vėlgi išlieka tas pats, kad ne vieno žmogaus negalime panaudoti kaip daikto ar įrankio, kuriuo tenkintumėm savo kažkokius tai poreikius. Ir šia tada mes einam prie demokratijos idėjų ir prie taikos, nes kas yra karas? Tai jau yra primetimas, primetimas galingųjų valios. Tai šitas būtų labai aktualus, nors religija proto ribose, bet vis dėlto jo idealai tai yra aukšti, nepasiduoti, siekti, tai turėtų šitie dalykai mus labiau įkvėpti, kaip dabar dažnai yra kartais pasidavimo, pasimetimo, nežinojimo, nei ko aš čia gyvenu, nei ką aš čia darau. O čia visas gyvenimas kaip programa.
5: Kadangi esate gydytoja, psichiatrė ir psichoterapeutė, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kokias filosofo Kanto charakterio savybės išskirtumėt kaip pačias svarbiausias, kurių dėka jis tapo žinomu 18 amžiaus vokiečių klasikinės filosofijos pradininku?
6: Aš išskirčiau stiprią valią ir darbštumą.
5: Kokias Imanuelio Kanto silpnybės išskirtumėt?
6: Iš silpnybių tai savo melancholiją vynu norėjo gydytis, kol vienas tik nerado kelio karaliaučiai, kaip grįžti namo. Bet po to, kas įdomiausiai, jis tai pasakė savo, ne, šteks. Šitaip negalima ir daugiau nebuvo atveju, kad jis jau vėl kažkur pasigertų. Tai tas prigimtinis niūrumas ir gal kartais vynu jį gydymas, gal iš jo tokių silpnybių, tai labai didelis dėmesys savo visiems apmąstymams, savo visom teorijom. Tada jisai nutolo nuo kai kurių ir šeimos narių. Pavyzdžiui, savo broliui tiesiog nerašė laiškų, o jisai laukė ir nesulaukė jo. Brolis kvietė, kad jisai atvažiuotų, bet ne, jisai į savo tuos visus darbus įklimpęs. Ir net mokslininkai, kai kurie jo 8 metus ar kiek ten laukė laiško. Tai gal kartais toks visiškas į savo tas idėjas pasinerimas ir nebematymas platesnių kai kurių žmonių gyvenimų.
5: Šiuolaik šiuolaikiniais terminais vadinant, turbūt būtų galima pavadinti darboholizmu.
6: Galima sakyti, kad darboholizmas. Nors darboholikai kartais jie tiesiog griebiasi darbų vien dėl to didžiulio to vidinio nerimo. Jie tiesiog negali kitaip. O čia tai žinojimas, ko jisai nori, bet dirbtamas, ko jisai siekia.
5: Toks jausmas, jisai analizavo ne tik savo gyvenimo įvykius, bet visas mintis.
6: Ir savo mintis, ir tai, ką jisai perskaitė, neskaitė, ir kitų filosofų veikalas, kuris tiki, kuris jisai netiki, kas gerai, kas tam blogai.
5: 18 amžiuje vidutinė gyvenimo trukmė buvo apie 40 metų, o Kantas mirė būdamas 80 metų. Gal pavyko atskleisti jo ilgamžiškumo paslaptį?
6: Tuo labiau, kad ir gimęs vėjai silpnos sveikatos. Aš manyčiau, kad tai turėjo vėl grįžmės jo valia, nes žinau, kiek kai kurie dalykai yra racionalūs šiais laikais, kojų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienai par kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas ryšų ten plovimai lediniu vandeniu, kad šitai pagerintų kraujotaką ir panašiai. Na, kreipimas dėmesio vienai par kitaip į savo sveikatą, bet svarbiausia, manau, kad tai buvo tikslas ryštas sekimas dar.

0: išgyvens, bandė atrasti tam tikrus dėsningumus. Iš tikrųjų, tai jisai daug kuo domėjęs, net ir medicina.
1: Dėsningumus bandė atrasti remdamasis filosofija.
0: Ne, ten tiesiog su atskirom lygom istorijom susipažindamas.
1: Romaną pavadinot Imanuelio kelias. Ar galit pasakyti, kad filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelias buvo nelengvas?
0: Žmogaus gyvenimo kelias apskritai susiduriame visi su vienokiais ar kitokiais sunkumais ir tokių. Nebūna turbūt kelių, kur būtų nušluotas visas šiukšlės nuo kelelio. Kanto būtent mokymosi laikas tai susijęs ir su skurdu. Jaunas dar būdamas, kai neteko mamos, neturėjimas ilgai ir to savo vietos universitete, to pripažinimo laukimas, tai nėra lengva.
1: O jūsų, kaip rašytojos, rašymo kelias apie Imanuelį Kantą, ar buvo lengvas?
0: Sunku pasakyti, koks buvo rašymo kelias. Tai vienas dalykas, kada laimė paraiška, kad jau aš galiu rašyti tą knygą, tai džiaugiesi. Naujieji metai, aš jau žinau, kad aš laimėjau tą konkursą, kad aš rašysiu tą knygą, bet aš žinau ir kitą dalyką, kad 24 metų, balandžio 22 dieną, šita dar neparašyta knyga, kurią aš pradėsiu rašyti, jau turės būti pristatyta skaitytojams. O juk kelias iki knygos tai yra ne tik tai parašymas, bet reikia ją ir redaktoriui perskaityti ir sumaketuoti ir visus kitus darbus padaryti. Pusmetis intensyvaus rašymo, tuo labiau, kad dar dirbau ir kitus darbus, tuo metu netgi katedros vedėja buvau. Tai iš tikrųjų visko labai labai daug. Ir tai buvo nelengva dėl to laiko, kad viskas buvo labai labai suspausta.
1: Ko kiekvienas žmogus galėtų pasimokyti iš filosofo Imanuelio Kanto gyvenimo kelio?
0: Turėk žmogau idėją, dėl kurios gyveni. Aš manyčiau, kad mes dabar gal per daug materialistai pasidarėm ir mūsų tie poreikiai labai materialus. Tarnauti vis tik tai reikėtų gal ir aukštesnėm idėjom, nes visi tikrai sotus dabar daug maž esam, bent Lietuvoj. O dabar kaip dalis žmonių, kad ir jaunimas, sakykim, kad ir bėgantis iš tų visų ligoninių mūsų pradedantis dirbti ten privačiuose centruose. Na juk ligoniai tai yra ir naktiniai budėjimai, ir savaitgalį, visi ieškant kažkokių lengvesnių kelių. Kanto būtų kelias, tai žiūrėti daugiau esmės ir ne tai, kiek tai man patogu ar nepatogu, tiesiog dirbti. Ir jeigu lova, tai yra ligų veisikla, griežtas nepasidavimas, negalvojimas, gal man čia skauda, gal man čia dar kažkaip. Kaip jisai pats pripažino, kad jis turintis polinkį į niūrumą, į melancholiją, būtent neleisti savo pasiduoti melancholijai, suvaldyti ir savo tuos jausmus.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir mano tokiu giliu įsitikinimu. Jūsų romanas Imanuelio kelias tai yra svarbus dvasinis paminklas žymiam filosofui Imanueliui Kantui. Dar kartą ačiū už pokalbį. Šios dienos laidą užbaigsiu filosofo Kanto laimės taisykle, kuris sako, kad reikia kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Ačiū klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasiteiravimui 06 02 886 88. Kartojame 06 02 886 88.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į Birželio 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
1: Tai šventė visiems. Savo įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos, šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakysiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
0: Girdėjote reklamą.
3: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai penkias puses, studijoje Rasa Karpavičinė. Šį savaitgalį tikrai Vilnių šurmuliuoja folkloro garsai, liaudės muzikos dainos, užlieja Vilniaus gatves, o štai kitą šeštadienį tokia folkloro šventė šurmuliuos Kaune. Skamba kankliai, atataria lamžiai. Kaip dainuojama toje startinėje, taip ir čia. Vilniuje vykstantį festivalį visada atataria Kaune vykstantis festivalis ir tas festivalis, sakau, kad prasidės kitą savaitgėlį, tačiau iš tiesų jis prasidės jau šiandieną. Kuogi šis festivalis prasideda, apie tai mums pasako šiandieną laidoje Eglė Vindašienė ir Kristina Plisevičiūtė Mikulskienė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės, ir man labai malonu su jumis sveikintis, mielosios. Labą dieną jau gal. Taigi, prasideda šiandieną jau tas festivalis iš tiesų, nors ta visa, kaip sakoma, smagioji dalis, muzikinė dalis bus kitą savaitgėlį. Tai kasgi šiandien vyks?
2: Taigi, šiandieną mūsų pirmą valandą Kauno tautinės kultūros centre, Domo Jakšto 18, laukiame visų norinčių pasiklausyti įdomių paskaitų. Tai nuostabios lektorės sodų ryšėjos Marijos Liugienės. Taip pat šios lektorės ir bus atidaryta jau paroda.
1: Šiaudinių sodų.
2: Šiaudiniai sodai pas mus suksis ir įsuks gerąją energiją ir gerąją festivalio energiją suks ir smagiai tęsime ir sodų ryšimą. Būtent bus ir praktinė dalis, ne tik tai teorinė.
1: Ar galima ateiti, kas tik nori?
2: Galima ateiti, kas tik nori, o pedagogai galės ateiti ir rimtesnį dokumentą gauti. Jeigu, tai labai labai kviečiame.
3: Jeigu susimokės.
2: Pedagogus ir visus norinčius suskupti šiandieną jau nuo pirmos valandos.
1: Nuo pirmos valandos, ir čia laiko nedaug liko, bet norint tikrai galima suspėti.
2: Taip, na ir paskui labai labai laukiame aukštaitiškų juostų pinėjos Linos Vilienės. Lektorė, tautodalininkė iš pačio Panevėžio atvyks.
1: Iš pačios aukštaitijos širdies.
2: Taip, pati aukštaitijos širdis pas mus, nesgi mūsų festivalis yra skirtas būtent aukštaitijos metams. Tai šitas festivalis labai labai daug turi įdomių renginių būtent aukštaitijos etnografiniam regionui, šio regiono ypatumus, ir mes patirinėsime. Tai vat mūsų lektorė, tautodalininkė Lina Vilienė suteiks tokią galimybę ir teorinėje dalyje pasakos, kokios turi būti mūsų juostų spalvos, kodėl būtent reikia tos baltos, kodėl reikia raudonos ar net žalios, ir kiek tų siūlų mūsų reikia tai pintiniai juostai. Na, žinoma, ir pabandysime ir patys galėsim pinti šią juostą, nes tautodalininkė Lina Vilienė tikrai labai moka gražiai ir įdomiai vesti šitokias gražias paskaitėlės.
1: Na, žinot, Kristina, aš dar netai pati galvoju. Visada, na, kai žiūriu į tas pintinės juostas, net ir nesusimaščiau niekada, kodėl reikia tos baltos spalvos, kodėl tos raudonos ir kiek tų siūlų reikia. Tai va čia visi bus atsakymai, ko gero.
2: Taip ir net ir paslaptingi visokie kryžiniai, myliniai pavadinimai tų pintinių juostų. Tai va bus galimybė tikrai išgirsti ir susipažinti.
1: Visas paslaptis tikrai tikimės išduos tautodailininkė.
2: Būtent tautodailininkė Lina Vilienė. Na, o rytų aukštaičių tarmė yra nagrinėjama labai jaunos lektorės Gabrielos. Jinai atvyks iš Vilniaus. Būtent mūsų ši nuostabi jauna lektorė Gabriela yra iš Vilniaus universiteto, jinai užaugusi trikalbėje šeimoje, kaip sakoma, tarp Vilniaus ir Kauno ir Ukmergės, tai susižavėjusi šitą labai gražią tarme, būtent rytų aukštaičių, ir tyrinėja savo moksliniuose darbuose, būtent universitete, ir tyrinėja, ir kodėl tokio visokie įdomus tie žodeliai paslaptingi, kodėl jie apmiršta, kodėl jie numiršta. Na ir mus pamokys galbūt atskirti tas aukštaitiškas tarmes, šnektas ir patarmes. Tai vat bus irgi tikrai labai įdomu ir pasiklausyti ir tos praktinės dalies būtent mūsų jaunos lektorės Gabrielos.
1: Na, tai visų to tokių subtilumų turbūt išgirsime, kuo skiriasi aukštaičių, tarytum tarmė aukštaičių, tačiau skiriasi regionais, dar irgi aukštaitija didelė labai.
2: Taip.
1: Aha, na va, tai čia šiandienos programa tokia, taip?
2: Taip, šiandienos tokia mūsų gausi programa ir tikrai labai laukiame visų. Jakšto 18, Kauno tautinės kultūros centre nuo 1 valandos kviesime ir...
3: O rytoj norėčiau pratesti, taip pat 1 valandą jau penktadienį bus tautinio kostiumo subtilybės ir paslaptis, kurias mums atskleis Karūnėlės Asta Vandytė. Ir, ir Inga Nenėnė taip pat parodys, kaip supažindins su to tautinio kostiumo detalėm ir dalim ir juostom ir kitais tekstiliniais dirbiniais audiniais.
1: Na va, kaip smagu, iš tiesų, programa prasideda labai šauniai, daugiau apie ją mes pasikalbėsim po trumpos pertraukėlės.
0: Reklama. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
4: Aš išeinu!
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Girdėjote reklamą.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro festivalis, tarptautinis folkloro festivalis Atatarė Lamžiai turi labai gilias tradicijas. Ir šiemet jis jau rengiamas 37 kartą. Tiesa? Taip. Tai kokiosgi tos ištakos buvo, jeigu taip sugrįžtume dabar mintimis į tą laiką, kada jis prasidėjo ir dar žinau, kad keletą metų ir nebuvo, tai turbūt metų dar daugiau skaičiuoja. Tai kada jis prasidėjo?
2: Na, jo ištakos siekia 1984 metus. Tai iš tikrųjų jo iniciatorius buvo Vaidotas Tulga ir tuomet jis vadinosi Atatarė Trimitai. Ir labai gražu, kad jau kai gavom nepriklausomybę, tai šitas centras buvo sujungtas su kitu, su folkloro etnocentru ir 2005 metais festivalis tapo tarptautiniu. Va, labai gražu, kad jisai sukasi, kad tos triuvos, trimitai, kaip sakant, mūsų tas ženklas, jisai simbolizuoja ratą, saulę, žemę, lamždžius, kurie skleidžia garsą apie Lietuvą. Labai simboliškai, iš tikrųjų. O šis festivalis jau prasideda birželio pirmą dieną, vyks 4 dienas. Čia pamatysime autentiškos kultūros tokius klodus. Tai čia ne tik koncertai, šokiai, romansų vakaronės, tautodailės parodos, tradicinio matumugė. Ir miestiečiai bei miesto svečiai nemokamai galės klausytis ne tik koncertų, betgi pirmą dieną ateiti ir dalyvauti tokiame antrą kartą žaibiškame samburyje. Kas tai yra?
1: Na, tikrai klausimas kilo, kas tai yra.
2: Atidarymas gyvai, kur galima šokti, tai yra flash mobas, na, tai negražus tas toks.
1: Lietuviškai kalbam tada, kaip ten gražus kalbant.
2: Ir yra tas žaibiškas samburis, tas žaibiškas šokis, kur atėjus gali šokti vienu metu, visi kartu, gyvai. Tai pirmą dieną, 15 valandą, prie Kauno miesto savivaldybės bus pakelta vėliava ir ten šokti. Pradėsime.
1: Tai čia galės įsijungti ir praeiviai, ir kas norės, jeigu mėgstate mylėjai iššokti, tai
2: taip, ir gatvės svečiai, ir praeiviai. Na ir tikrai galim pasakyti, kad tas dėmesys mūsų aukštaitijos paveldui, tai ir sutartinės, ir tradicinės kanklės, šiaudiniai sodai, nuometavimas. Gyvas vyksmas, kurį galima atvažiuoti, ateiti, pasižiūrėti.
1: Bus galima matyti, kaip nuometas užrišamas.
2: Taip, būtent iš biržų atvyksta ansamblis, kuris rodys tikrą baltą nuometą, kaip jį užrišti. Labai įdomu, kad ne tik tarmės mūsų tos bus jau parodomos aukštaitiškos, kurie ansamblį žinoma iš to regiono dainuos, bet ir klojimo teatras Skapiškio Rumšiškėse, na tai irgi yra labai senai matyta, kad festivalis turėtų parodytų ir teatrą. Nepaprasta proga pamatyti šitą Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjo teatro stebulį spektaklį. Jisai skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.
3: Taigi visus birželio 3-15 valandą kviečiame į Lietuvos liaudės buities muziejų, kuriame ir vyks būtent spektaklis Lietuvybės lopšys, skirtas švietėjo Jono Katelės atminimui. O šis asmuo, Jonas Katelė, gimė jos Suvainių kaime. Ir apie šitą jo gyvenimą, nuostabią švietėjišką veiklą, būtent lietuvybės keliu ir bus rodomas spektaklis, koks jo išgyvenimas ir istoriniai tie visi įvykiai bus būtent parodomi klojimo teatre Lietuvos liaudės buities muziejuje.
1: Ten labai įdomus įėjimas, sakykit, mokamas, nemokamas bus, kaip į ten tą
3: šitą mūsų spektaklį bus įleidžiami festivalio dalyviai nemokami, su tautiniu kostiumu atvyks žinoma, o visi kiti norintys pamatyti, pajausti, išgirsti šitą spektaklį, na, bus galimybė įeiti su muziejaus bilietu.
1: O jeigu atvažiuosiu, tarkim, aš ne festivalio dalyvė, bet su tautiniu kostiumu, ar galėsiu įeiti nemokamai?
3: Na, šitą mūsų dėvint tautinį kostiumą bus irgi galimybė atitinkanti visus reikalavimus irgi įeisite nemokamai. Taip.
1: Va, kaip smagu.
2: Gražiausiomis tradicijomis ir papročiais su kauniečiais dalinsis daugiau kaip 1000 dalyvių. Šiemet atvyksta 60 folkloro ansamblių bei klubų iš visų Lietuvos regionų.
1: Oi, palaukit, stop. Sakėte, festivalis skirtas Aukštaitijos metams.
2: Taip.
1: Bet nežiūrint į tai, bus ir iš
2: visi
1: kitų regionų.
2: Tai yra mūsų mylimi, brangus, labai turim gausų folkloristų būrį, didžiuojamės turėdami tuos bičiulius ir jie tikrai kasmet dalyvauja festivalyje.
1: Tai jeigu atvažiuos žemaičiai ar iš mažosios Lietuvos lietuvininkai, ar jie nors kokią dainą aukštaitiškai sutrauks, kaip jūs matot?
2: Taigi turimgi festivalio dainą. O kano žali sodai, žali jovarėliai, kurie trauksime visi ir netgi pirmą vakarą jau botanikos sode bus pasidainavimas su folkloro ansambliais ir daininėlis išleistas to vakaro, taigi jau ir pirmą dieną jau dainuosime.
1: Ar tai reiškia, kad gali visi ateiti pasidainuoti, kas nori?
2: Kas
1: tikrai
2: nori,
1: taip.
2: Nemokama ir čia bus dvaro botanikos sodo didysis dvaras, jeigu nežino, turi vidinį kemelį, tai taip pat reikia susirasti. Kur tas kemelis yra?
1: Na, kur botanikos sodas, turbūt žino visi. Tai dar noriu pridurti, kad ko gero visi renginiai jūsų, jeigu aš neklystu, yra nemokami, tik tais reikia eiti ir dalyvauti visame kame, taip?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai va, na, šaunu. Visada, kai būna Kaune folkloro festivalis Atatarė Lamžiai, tai labai smagu, kai išeina į gatves tas festivalis. Tai va dabar matėm, girdėjom jau, kad ir pasišokimas bus Laisvės alėjoje prie savivaldybės ir į kitose erdvėse pasidainavimai, botanikos sode. Ar bus dar kažkokių tokių naujų erdvių galbūt? Be to, kad Rumšiškėse spektaklis, kad botanikos sode pasidainavimas, ar dar kažkokių bus kitų erdvių be kultūros
2: šiemet,
1: centro jūsų.
2: Šiemet erdvės tai yra mūsų Kauno pilies kiemas. Ten vyks ir tautodalininkų mūgė nuo dviejų. Tai yra šeštadienį, trečią dieną, bus gatvės koncertai Laisvės alėjoje.
3: Taip, Laisvės alėjoje gausa mūsų folkloro ansamblių būtent bus nuo 14 valandos Laisvės alėjoje. O prie mūsų Kauno pilies kieme tai prasidės nuo 14 valandos užsieniečių svečių koncertas, tai svetelių gražumas. Tai Kauno pilies kieme būtent 14 valandą laukiame svečių iš Ukrainos, Latvijos ir žinoma Lenkijos.
1: Aha, tai, na tai mes gal plačiau apie tai dar pašnekėsim po trumpos pertraukėlės, dabar kviečiu pasiklausykime gražias melodijas.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Sugrįžtame į eterį ir toliau kalbamės su Kauno Tautinės kultūros centro metodininkėmis Egle Vindašienė ir Kristina Klecevičiūtė Mikulskienė. Kalbame apie atatarę lamžius, kurie jau užlies Kauną tikrai kitą savaitgalį, net ne savaitgalį, prasidės dar ir anksčiau, birželio pirmąją. Na, tai jau mes apie birželio pirmosios programą pakalbėjome ir antrą dieną birželio taip pat laukia daug labai įdomių dalykų. Ir mes taip netgi smulkiai išnekam apie tai, kad iš tikrųjų labai norės perteikti tą dvasę mūsų klausytojams, kad galbūt ir jiems toks užplūs noras apsilankyti, kartu pabūti, pasišokti, padainuoti ir pasimėgauti tais reginiais, ką siūlo atatarė lamžiai. O siūlo ne tik dainas ir šokius, bet ir parodas.
2: Na tikrai, nes ir penktadienį mes turime jau netgi penkias parodas atatarė lamžių metu. Pirmoji atsidarys būtent penktadienį, 1:00 Elvyros Drozdovos darbų paroda Karanfil. Tai yra tokia Krymo dailės tapyba pagal tradicinius jų raštus.
1: Tai čia iš Ukrainos atkeliauja.
2: Ir ten bus ir pati autorė, ir dar net ir pamokys, ir parodys, kaip tą padaryti. Ta pačia diena penktadienį Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriuje, Zamenhofo gatvėj, bus kanklių popietė. Paklausykit skambančių kanklelių. Tai čia, žinokit, tikrai, tikrai ypatingas įvykis, nes 10 net programų, 10, kaip pasakyti, jau tų atlikėjų pačių atvyksta iš visos Lietuvos ir, žinoma, jau skriaudžių ansamblis vainikuos visą tai, bet yra atskiri atlikėjai, tikrai, ir netgi Tolmintas Matonis, su anūka jis atvažiuoja Kęstutis Rudis ir iš Saulėlio Kauno ir atskiri atlikėjai, netgi Anykščių yra Asta Motuzienė su savo anūke, pati Asta turi savo ansamblį Laumakė iš Anykščių ir Pova yra Gailos Girdienės vaikų ansamblis.
1: Na tai jau tikrai visą puokštę didžiausia, gražiausia ir tie, kas jau myli kanklių muziką, tai tikrai.
2: Ir tą patį vakarą jau kviesim į didįjį koncertą. Jau.
3: Kuris vyks 17:00 Kauno kultūros centre, Vytauto prospekte 79 ir tenai dalyvaus mūsų folkloro ansambliai, kurie jau daug metų šito festivalio koncertuose pradeda ir tai yra Ringailių folkloro ansamblis iš Kaišiadorių rajono, kuriame dalyvauja įdomus atlikėjai, vyresnio amžiaus žmonės. Tai vėliau koncertuos ir Gadula iš Kauno Sarbentėlė, Pilerožė, Samilų senoliai ir vaikaičiai, Bitula, Užnovietis, na ir mūsų svečiai iš Latvijos ir Ukrainos.
2: Šį vakarą užbaigs jau tradiciškai tapusių mūsų sutartinių ratas, tai yra Upava Karvelėlis, Švento Arkangelo Mykolo, tai yra įgulos mūsų soborė.
1: Taip,
2: 20:00, tai yra 8:00 vakaro, 9 grupės. 9 sutartinių gėdotojų grupės. Taigi labai labai kviečiame ir linkime praleis gražiai laiką.
1: Tai va tokia penktadienio programa. Šeštadienio programą išgirsime po reklamos.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai jau minėjote, mielosios, kad net 5 parodas, tai šeštadienis irgi be parodos neapsieis. Prasideda taip pat paroda. Ko gero.
2: Na taip, mano meilė Ukraina. 1:00 Kauno įvairių tautų kultūrų centre, Šventos Gertrūdos gatvė 58. Tai veiks Ukrainos liaudės meistrų iš Kryvoj Rog, Marijanos ir Valerijų Liubas karpinių paroda. Atvažiuoja ir koordinatorė tos parodos, žymi tautodailininkė, karpytoja Laimutė Fedosejeva.
1: Egle, jūs kaip karpytojas galiu paklausti, ar labai skiriasi va, tie lietuviški tradiciniai karpiniai ir va ten iš Kryvoj Rogo?
2: Na tikrai, skiriasi spalva, tikriausiai, spalva. Nes jie naudoja daug ir plėšytinės technikos karpinių ir dengia spalvas, naudoja daug tokių aplikacinių momentų, bet iš tikrųjų, bet pats siužetas, pats žanras ir tema, tai gyvybės medžiai ir koloritai, tokie ornamentika, tai yra iš mūsų raštų, o jie labai labai panašus.
1: Turim sąsajų.
2: Taip, taip, taip. Ir tą pačią dieną iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jau ir virtuali paroda veiks Lelki Matanki, tai yra ukrainiečių, 8 ukrainietės atsiuntė savo darbus ir bus sukurtas filmukas, kurį galima bus taip pat pasižiūrėti šito atidarimo metu, gyvai ir susitikti, pamatyti.
1: Kas yra Lelki Matanki?
2: Na, tikrai geras klausimas, nes aš labai irgi domėjaus, tai yra ritualinė lėlė, ypatingai dabar atgyjo šito karo metu. Matanka yra būtent nenaudojama nei adata, vienu žodžiu, nesiuvama, tai yra matas. Tai yra viniojimo technika, tai turėtų leišti tą lėlę nediksniuojant, vienu žodžiu, tai yra specialus suviniojimas, bet jis tai yra, negali turėti veido, įsivaizduokite, tai yra ritualinė lėlė sauganti ukrainiečių šeimas. Tai ypatingas, tikrai gerą energiją tokio skleidžiančią, labai siūlyčiau pasižiūrėti ir pabandyti. Jinai dabar atgyja, labai tokia populiari pasidaro. Apskritai, viso to reikėtų išmokti, netgi irgi gal netgi ir domėtis, perimti ir pasistengti, padėti ir mūsų broliams, ukrainiečiams, ir atvykti būtent šitos jau netgi, kada mes karpinių parodą atidarysim, dalyvaus iš Lucko, iš tolimojo mūsų mylimo Lucko ansamblis Volinianė. Tai va, taip kad Luckas yra mums labai mylimas, nes ten buvo pilis, Gedimino sūnus Liubartas ją valdė ir paskui jau jo Teodoras buvo, kai jis mirė, Teodoras jo sūnelis perėmė šitą. Ten ypatingi įvykiai, na, istorikai ir tikrai žino, kad ten netgi ir buvo daug, daug pasirašyta Lucko sutartis, kad kuomet Vytautas ir jo gaila ten susitarė, pirmojų Zigmantų pirmojų ir įkūrė katalikų valstybę. Ten buvo pati pirmoji katalikiška bažnyčia pastatyta, būtent Liuberto. Taip kad tikrai mes laukiam Volinianų ir paremkime Ukrainą, atvykime, pabūkime su jais kartu.
1: Na, bus tikrai įdomu išgirsti jų dainas ir pamatyti jų darbus. Na tai, bet netruks ir mūsų kolektyvų koncertų pasirodymų turbūt taip patgi. Ir jaunųjų taip pat.
3: Taip, tai Maironio lietuvių literatūros muziejuje 1 valandą lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Kauno rato laureatų koncertas, kuriame sugužės Kauno folkloro ansambliai ir kiti atlikėjai iš muzikos mokyklų. Ir taip pat labai laukime instrumentų meistro Skalmanto Barkausko, kuris labai įdomiai parodys, kaip galima pasigaminti birbynės, o iš ko, ogi iš labai įdomus ir paprasto galbūt augalo, kurį mes matome augantį drėgnose vietose prie tai nendrės. Tai ponas Skalmantas Barkauskas tikrai supažindins ir papasakos ir išmokys netgi groti.
1: Tai čia jau turėtų būti įdomu ne tik patiems vaikams, bet ir tiems,
3: ir
1: kas kam labai įdomu.
3: Arba, taip, vadovams.
2: Norėčiau papildyti, kad Skalmantas iš tikrųjų susipažino su tais amatais, su instrumentų gamyba. Jis ne tik tas puslėlinės, besedlės, birbinės ragus gali padaryti. Ar žinot, dėka kieno? Tai yra mūsų kolegos meistro nuostabaus iš Šiaulių Alberto Martinaičio, kuris nuolat ir dabar kala ir drožia kankles ir gamina ypatingai įvairius papuošalus, pakabukus, amuletus iš akmens ir jo pilni ir net, kankliai ir pilni lamždžiai.
1: Ir neskudučius iš akmens.
2: Taip. Taip, kad Albertai, mes tave irgi mylim ir kad tu tokius mokinius gražius turi.
1: Nes Skalmantas pradėjo nuo kanklių gamybą, o dabar galim pasidžiaugti, kad gamina jau ir kitus instrumentus. Taigi turim tikrai šaunių meistrų.
2: Ta pačia diena, žinom, kaip ir minėjom, ten pat bus ir tas nometėlis, ir paskui dar ir gal kas nors norės užeit pavalgyti, ir Bernelių užėga, ten bus toks kamerinis koncertėlis, ir žinoma, visa Laisvės alėja skambės Kauno pilies kieme. Taip kad Jeigu atvyksite į Kauno pilies prieigas prie kanklininko skulptūros, jau prasidės jormarkas, kuriame galėsit pamatyti du kalviai, sodų ryšėje, audėja, lino gaminiai, audiniai, bitininkai net bus. Taip kad tikrai ir mūsų tautodailininkai turės ką parodyti ir pamokyti.
1: Na va, tiesiog kiekvienam skoniai. Aha, tai šeštadienis... Baigėsi jau ir nesibaigė mums šitą mugė?
3: Oi tikrai ne, mugė nesibaigė, kaip minėjome, užsieniečių koncertas Kauno pilieskėme 14 valandą. Vėliau, kas suskubės ir norės aplankyti Lietuvos liaudės buities muziejų, tenai klojimo teatro, spektaklis Lietuvybės lopšys 15 valandą. Ir labai gražus pristatymas, būtent gauptuvių vyksmas vyks Maironio Lietuvių literatūros muziejuje. Ten dalyvauja folkloro ansamblis Žemyna iš Biržų, kuris ir rodės, koks yra gražus ritualas atliekamas su būtent nuometo rišimu. Tai bus 15 valandą. Ir visų laukiamas, tikriausiai ir labai, labai, labai daug, žinoma, norinčių buvo į šitą būtent koncertą folkloro ansamblių, tai 16 valandos koncertas, aukštus kalneliai, margus dvareliai, Kauno pilies kieme. Čia dalyvauja, na ir mūsų mylimi folkloro ansambliai, net ir iš Juodkrantės, Aušrinė atvyks ir Šakių rajono, Nova ir Sudone Kazlų Rudos, tai Kauno folkloro ansambliai Žaisa, Alda, Uosinta, na ir Prienų, Panevežio rajono, Gegužraibė ir kitų miestų ir miestelių folkloro ansambliai. Deja, visų norinčių negalėjome priimti.
1: Tiek daug buvo norinčių.
3: Nes daug norinčių, tai būtent pasirodyti ir pasigrožėti ir kitais ir save parodyti. Programos tikrai jų įdomios ir tikrai daug norinčių buvo, o 19 valandą laukiame labai pasirodymo įdomaus folkloro ansamblio grupės, na kaip jie sako, Bielė. Taip, tai bus 19 valandą.
2: Jie dainuos Mozūrų krašto, tai yra mūsų Suvalkų krašto, kaip jie didžiuojasi, sako, dainuoja taip, kad jų dainos paliečia mūsų Lenkų širdis, jie taip sako.
1: Tai yra kolektyvas iš Lenkijos.
2: Taip, jie iš Lenkijos ir jaučiame, kad tai mūsų gimtosios dainos, sako, čiulptos su motinos pienu, tiesiog, jie dainuoja kaip ir dzūkų tokią prokalbę ar tokių dialektų, sakytum, jie ir lyg ir šiuo laikiškai, nes jų instrumentai yra trys atlikėjai, yra Julita, Ula ir Piotras, tai dainuoja ir žiediniai būgnai tokie skambantis kaip hangai ar ne, cimbolais, dainuoja būgnai, dūdmaišiai, bosinė gitara, smuikas, taip kad iš tikrųjų Bielė ir tuo pat metu jau galima bus sudalyvauti romansų vakare. Romansai bus irgi Kauno miesto muziejuje.
1: Ir turbūt vakarą vainikos naktišakiai.
3: Žinoma,
1: jeigu naktišakiai, tai jau tada kieme. O, tai gali ateiti bet kas tik nori.
2: Po Bielio koncerto prasitės Tautinės muzikos
1: ir skyrių. Ir turbūt vakarą vainikos naktišakiai.
3: Žinoma,
1: jeigu naktišakiai, tai jau tada kieme. O, tai gali ateiti bet kas tik nori.
2: Po Bielio koncerto prasitės
1: naktišakiai.

0: gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas aviso valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
3: Na, naktišakiai turbūt tas, ta dalis, kuri tikrai sukvies labai daug mylinčių liaudės muziką ir šokį dalyvių iš visur, tikriausiai ne tik festivalio dalyvių, bet ir ateis žmonės, miestiečiai arba miesto svečiai. Na ir sekmadienis. Jau uždarymas sekmadienį bus.
4: Taip ir paskutinis koncertas iš tikrųjų, bet mes didžiuojamės, kad turim labai gražų kolektyvą. Festivalį vainikuos gerai žinomas Kauno kultūros centro sutartinių gėdotojų grupės Esu Talas. Koncertas, jisai skirtas kūrybinės veiklos 15 metų sukakčiai. Taigi, bet jo metu vyks apdovanojimo aukso paukštį teikimo iškilmės.
3: Sveikinam Esu Talas, aukso paukštį
4: šiemet. Ir jo vadovą Andrių Morkūną. Taipgi bus paskelbta 2022 metų nominacija geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas.
3: Labai vertas kolektyvas, seniai galėjo aukso paukštį pas jį skristi ir
4: taip,
3: labai
4: džiugu. Taip, kad tuo pačiu mes tikrai ir ten jisai prasidės 15 valandą kultūros centre. Norėtumėm priminti, kad tai yra salės, kurios mūsų partneriai ir Kauno kultūros centras ir miesto savivaldybė mums paremia ir visiems norim padėkoti direktorės Vaidos Kasparavičienės vardu festivalio partneriams, bičiuliams, informaciniams remėjams, dalyviams, ansamblių vadovams. Tikrai jie negaili laiko, šitaip nuoširdžiai skleidžia tautinę kultūrą. Tad ateikite birželio pirmą dieną jau prie Kauno miesto savivaldybės, kur 15 valandą bus iškilmingai pakelta festivalio vėliava.
3: Na va, ir smagiai pasišokti galima to pačiu. Taigi tikrai, na, žavu tai, kad visi renginiai yra nemokami ir tikrai galima dalyvauti juose. Aš tikiuosi, mylėjai, kad jūs jau įsirinkote savo vieną kitą koncertą arba kažkokią tai pramogą, kur galėsite sudalyvauti ir tikrai kitą savaitgalį, jau kas nori jau ir šiandieną sudalyvauti seminaruose, tikrai galite jau pasiruošti tatarilamžiams. Mūsų laidoje šiandieną viešėjo Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės Eglė Vindašienė ir Kristina Kliusevičiūtė Mikulskienė. Ačiū, mielosios, kad atėjote šiandieną į mūsų laidą.
5: Ačiū labai jums.
3: Pasidalinote tą džiugę žinę apie artėjantį festivalį. Ir na kągi, 37 festivalis, lauksim 38-ojo.
4: Būtinai,
3: gražios. Kai tik pasibaigšitės, pradėsim laukti 38 festivalį, nes kiekvieną kartą Atatarė Lamžiai tikrai dovanoja daug, daug smagių, džiugių akimirkų. Taigi, ačiū jums dar kartą už tai, kad jūs taip atsidavusiai rengiate tuos festivalius dėl mūsų visų, kad mums būtų gerai ir smagu, kad galėtume pamatyti vis įvairesnius, įvairesnius kolektyvus ir gražesnę muziką.
6: Žalės sodai,
3: tai festivalio finalas.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Girdėjote reklamą. Radio

0: ateik, ateiki, seniai nebėržiemos. Man reikia tavo artumos. Ar jūs žinojate, kad visos populiariausios pasakos tik mūsų laikais buvo adaptuotos ir gijo labai teigiamas pabaigas? Jų originalai praeityje buvo tokie kraupos ir pilni įvairių krūvinų detalių, kad niekas net negalėtų užmigti prisiskaitęs jų prieš miegą. Štai, visiems pažįstama pasaka baigėsi tuo, kad raudonkepuraitė ir jos močiutė išgelbsti medkirčiai. Originali prancūziška versija nebuvo tokia teigiama. Ten vietoje mažos mergaitės figuruoja gerai išauklėta jauna mergina, kurią vilkas apgavo ir nurodė neteisingą kelią į močiutės namus. Galiausiai mergelė vilkas suvalgo. Viskas, jokių medkirčių. Undinėlė Disnėjaus animacinėme filme Arielį ir Eriką susitokė ir iškelia įspūdingą puotą, kurioje linksminasi ne tik žmonės, bet ir jūros gyviai. Tačiau pasakoje, kurią parašė Hansas Kristianas Andersenas, princas veda kitą princesę, o tam, kad Undinėlė išsigelbėtų, ji turi nužudyti Eriką. Vietoj to Arielė puola į jūrą ir žūva, pavirtusi jūros putą.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą? Ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūmia infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma, tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai, arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai, jis peštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, burokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leakage. Tai žarnų pralaidumas padidėjęs įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 30

0: 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai. Pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
5: Girdėjote reklamą.

laikas už kydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiai sklajoja apkirtę. Pilno draugystė ir vėl viskas

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.

Viršininkų galvose dažnai vyksta nenutrūkstama kova tarp protingo patarimo ir kvailo įsakymo.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

Garsus vokiečių naras Nikolai Linder pasiekė pasaulio rekordą. Ekstremalas su plaukmenimis po ledu panėrė net į 108 metrų gylį. Pasiektas rezultatas – pasaulio rekordas, kuris bus įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Kai vokietis panėrė į 103 metrų gylį, nebuvo teisinga užpildyti protokolai ir nesilaikyta visų Gineso rekordų knygos bei tarptautinės AIDA asociacijos reikalavimų, todėl Freiburgo miesto narų centro atstovas nėrė dar kartą. Į 108 metrų gylį ledinėme vandenyje. Su plaukmenimis jis panėrė per 76 sekundes. Čia tai bent!

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Prieš balių.
6: Klausyk, kaimynė, ateik anksčiau, padėsiu susipilti.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime tris klausimus. Ar

0: formuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
0: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos, šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
2: Girdėjote reklamą.
3: Naudingi patarimai. Kaip surišti paketus be pašalinių pagalbos?
4: Raišiojant paketus, ne visuomet kas nors yra šalia, galintis padėti ir palaikyti pirštą ant mazgo. Jei virvę prieš tai sudrėkinsite, mazgas ir pats laikysis.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir, aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje praėjus 2-3 valandom po pieno suvalgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra laktobakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia laktobakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Laktobakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių vaikų, bet va, visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita lyga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą lygą, gydytojai mažesniems vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią lygą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Roto, noro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios lygos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum, būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, ką vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai, priešvirusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą. Sekmadienio popietė senjorams.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
5: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624 06 45 73 624.
6: Girdėjote reklamą.
7: Prisiminkim tas

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Radio Stotis. Pukas.
1: Ar visą dieną taip lės, ar tai išsakyta?
2: Sakyk, kas bus su mumis, ar rytoj iš ryto?

0: apie gestų ir elgesio vertinimą. Tai, kas mums atrodo visiškai priimtina, kita taučiui gali pasirodyti įžeidimu. Tad keliaujant į svečią šalį reikėtų pasidomėti ne tik maršrutu ir lankytinomis vietomis, bet ir tenykščiais papročiais. Gestai mums padeda pabrėžti tai, ką sakome, o kartais atstoja ir žodžius, kai jų pristingame. Kai kurios tautos ekspresyvios, antai lenkai ir italai nemažai gestikuliuoja. Daugelis gestų universalūs, rodydami sutikimą linksime galvą, kai nežinome, gūšiojame pečiais. Azijoje gestai kiek skiriasi. Tarkime, indai nedaro gestų kairę ranką. Kai kurie mums įprasti judesiai gali turėti visai kitą reikšmę. Kinijoje patartina negūšiuoti pečiais, nes kinams tai reiškia nepagarbą. Jeigu mėgstate sėdėti užkėlę koją ant kojos, Indijoje neatgręžkite į pašnekovo bato galo ar pado. Kinijoje tokia sėdėsina parodo klasinę priklausomybę, išsilavinimą ir išsiauklėjimą. Jūs gali palaikyti neišauklėtų, jei sėdite parėmęs galvą ranką arba užmetęs koją ant kojos. Dažnai stebimės, kad amerikiečiai neužsičiaupia nuolat šypsodamiesi, o lietuviai atrodo nuolat paniurę. Tačiau prancūzams atrodo, kad nuolat šypsotis yra vaikiška ir kvaila. Mums didelę reikšmę turi ir akių kontaktas. Vengiantis žvilgsnio žmogus mums atrodo nenuoširdus ir melagis. Tai būdinga vakariečiams. Rytuose gi ilgai žiūrėdama žmogui akis gali būti palaikytas nemandagiu ar net agresyviai nusiteikusiu. Nuleistos akis reiškia nuolankumą ir rytuose tai itin vertinama savybė.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį, ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suvyniotą į audinį, negryna tiesi ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užjudinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktu, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriauniu daiktu tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: kolekciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Girdėjote reklamą.
3: Naudingi patarimai. Kaip išlaikyti nagų laką?
4: Nagų laku galėsite ilgiau naudotis, jei jį laikysite šaldytuve. Tuomet jis netaip greitai sudžius.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. +370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio stotis Pūkas.

0: žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Kągi, dabar noriu pakalbėti tema, kurią man dažnai daug metų užduoda klausimus įvairūs žmonės. Tiek radio laidoje, tiek rašydami į Facebooką, tiek tiesiog pažįstami, artimieji, draugai, jog neaišku, ką tai reiškia. Gyvenime įvyksta kažkokie įvykiai, nors ir smulkus, tačiau jie iškrenta iš bendro realybės, iš bendros realybės tėkmės, ir tada žmogus klausia savęs, ką tai gali reikšti ir kas man formuoja šituos ženklus. Na, viena iš tokių ženklų serijų tai yra ženklai, kuriuos mes pastebime susiformuojant tvarkingų vienodų skaičių sekoms. Pavyzdžiui, žmogus pastebi, kad jis nuo kažkokio laiko pradėjo pastebėti visą laiką tuos pačius skaičius, tarkime 11-11. Jis atsigrėžia į laikrodį ir laikrodis rodo skaičių 11-11. Arba jo dėmesys dažnai užfiksuoja tuos numerius kaip automobilių numerius arba dar kažkur, ir žmogui kyla nerimas, kas yra, kame reikalas, kodėl aš vėl ir vėl matau tos skaičius. Ir tie skaičiai gali būti, pavyzdžiui, 22-22 arba 12-12, na, įvairūs variantai. Ir remdamasi tiesiog savo patirtimi ir išvalgą, kiek aš jos turiu, aš sau tai išsiaiškinau, ir man tai padeda traktuoti tuos ženklus, ir paprastai jie pradingsta. Kągi, aš dabar pereisiu prie traktuotės konkrečių skaičių. Nes manau, kad netgi tai, kokie būtent skaičiai pasirodo jūsų sąmonės lauke, taip pat turi skirtumą. Pavyzdžiui, jeigu į mūsų dėmesio zoną pakliūva skaičiai, kur kartojasi būtent tik tai vienetai, na, čia iš karto galima numatyti, jog dvasios žinutė, kurią mums nori perduoti kažkas, o čia dar atskiras klausimas, atskira tema, kas mums tuos ženklus nori perduoti. Tačiau, jeigu tuose ženkluose vyrauja vienetai, tai galima numatyti, jog dvasia mus skatina imtis kažkokios iniciatyvos. Juk vienetas yra susijęs su aktyvia energija. Aš pats, pradžia, mano pasaulio centras. Taigi, jeigu mes matome vienetus, dvasia gali mums perduoti ženklą, jog rodyk iniciatyvą, pradėk kažką, turėk daugiau drąsos, pasitikėk savimi, tau reikia tiesiog daryti. Aš manau, kad tai būtų pagrindinė žinia, kurią mums neša pradėję rodytis mūsų aplinkoje ženklai susiję su skaičiumi vienas. Na gerai. Pasižiūrėkime toliau, o kągi gali reikštis, jeigu pradeda rodytis ženklai susiję su skaičiumi 2. Dveja, tai pavyzdžiui, 22, 22 ir panašiai, arba eini gatve, dėmesys vis užkliūva, štai namas 22 arba automobilių skaičiai, vėlgi kartojasi dvejetukai. Kągi reiškia dvejetas ženkluose? Na, be abejo, dvejetas yra ženklas pirmiausiai susijęs su bendravimu. Juk jeigu du, vadinasi, dalyvauja situacijoje du, tai gali būti ženklai apie tai, jog tu pasieksi žymiai daugiau, jeigu pradėsi labiau įsiklausyti į pasaulį. Jeigu tu labiau girdėsi tai, ką tau sako aplinkiniai žmonės, jeigu tu mokysiesi labiau susiderinti su aplinkiniais žmonėmis, jeigu tu mokysiesi bendradarbiavimo, tai yra pasaulio kvietimas partnerystei, bendradarbiavimui, antros pusės suradimui. Jeigu kalba eina apie jauną žmogų, tai galbūt tai yra situacija, kada dvasia bando prašnekti, jog tas žmogus, kuris turės įeiti į jūsų gyvenimą, yra kažkur šalia ir jums tiesiog reikia pažadinti tą pasąmonės budrumą, kad jūs galėtumėte jį sutikti. Ir tai taip pat vėlgi gali būti kalba apie gebėjimą susiderinti. Jeigu jūs jau turite partnerį, tai gali būti kalba apie tai, jog nors esi su partneriu, tačiau partnerystės nėra, negirdi, neįsiklausai. Arba tai gali būti taip pat ir kalba apie partnerius ne tik tai asmeninėme gyvenime, bet ir verslo pasaulyje, dviejotukas reikš tą patį. Tai yra momentas, kada tu gali surasti stiprų papildymą, kada į tavo gyvenimą gali ateiti partneris. Kągi, tie kol kas apie ženklus, apie tai, ką reiškia, kada jinai mums paduoda ženklus per vienetuką ir dviejetuką. Beje, kviečiu rašyti man laiškus, jeigu jūs turite kitų klausimų susijusių su kitomis gyvenimo sritimis. Ir rašyti jūs galite adresu astro@volmer.lt, V turėtų būti dviguba. Ir pasistengsiu atsakyti į visus jūsų klausimus tiek, kiek siekia mano įžvalga.
0: Žvaigždės su Gabija Volmer.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Prieš pratesiant kalbą apie dvasios mus duodamus ženklus, turbūt vertėtų pakalbėti ir apie tai, o kasgi juos mums suformuoja, kas juos mums duoda ir ką tai reiškia, kai sakoma, kad štai dvasia mums duoda tuos ženklus. Na, be abejo, lengviausia būtų sakyti, a, tai mums duoda tuos ženklus viešpats. Na, tai labai tiks tiems, kas suvokia viešpatį kaip tai, kas yra visur, kas yra susijęs su viskuo, su visu gyvenimo vyksmu, tuomet tokia traktuotė pilnai paaiškins. Ir mes galime sakyti, taip gerai, viešpats yra visur, vadinasi, jis dalyvauja ir tame procese, kada mes gauname kažkokius ypatingus ženklus, kurie negali būti sutapimais, nes vyksta per dažnai. Vat čia yra vienas dalykas, kad mes turbūt negalėtume sakyti, kad tai yra dvasios ženklas, jeigu mes vieną kartą pamatėm kažkokį pasikartojantį skaičių, bet jeigu tai vyksta antrą, trečią, ketvirtą, penktą kartą, tai tada jau galima kalbėti, kad na, sutapimų tiek daug negali būti ir čia tikriausiai yra dar kažkoks kitas procesas. O koksgi jis yra? Kasgi dar gali mums duoti tuos ženklus? Remdamasi savo patirtimi ir mąstydama apie tai ne vieną kartą, na, aš sau padariau tokias išvadas, jog gerai, šios ženklus turėtų formuoti tokia jėga arba tokia sąmonė, kurios galimybės yra didžiulės, kuri sugeba atkreipti mūsų sąmonės dėmesį į kažką būtent tuo metu, na, sakykime, į kažkokį švytinti ar laikrodžio ciferblatą, ar namuose, ar automobilyje, arba dar kur mes bebūtume, būtent tuo metu, kada ten pasirodo lygų skaičiai, kurie mums kažką reikš. Vadinasi, tai turi būti kažkas turinčio nemažą jėgą ir taip pat ir nemažą įtaką mums patiems. Kyla klausimas, na gerai, o kas tai gali būti? Ir štai vienas iš tokių netikėtų atsakymų, aš manau, kad tai gali būti mūsų pačių aukštesnioji dalis, tai yra mūsų pačių siela, kuri veržiasi bendrauti su mumis, bet neranda prieimo prie mūsų sąmonės dėl to, kad mes tiesiog negirdime, kad jeigu mes ir galėtume girdėti sielos patarimą einantį per kažkokį vidinį intuityvų srautą, pojūtį per intuiciją, tai mes tai atmetame, jeigu ta žinia mums yra nepatogi. Tai aš manau, kad būtent tokiais atvejais, kada mes iš mūsų sielos einančią žinią atmetame, nes esam konformistai ir atmetam viską, kas mums nepatogu arba per daug neracionalu, nelogiška, tai būtent tuomet į mūsų sąmonę gali bandyti prisibelsti mūsų aukštesnysis aš, tai yra mūsų siela, matydama, jog štai šalia yra galimybės, o mes jų negirdim. Štai šalia yra žmogus, kurį yra labai svarbu sielai sutikti, o mes galime tai pražiopsoti. Arba jog ji nori atkreipti mūsų dėmesį, kad mes galėtume išvengti kažko ir nemalonaus. Na gerai, bandykime suvokti, o kasgi dar mums gali duoti tos ženklus. Be abejo, turbūt atsiras nemažai tokių, kurie sakys, tai angelas mums duoda tuos ženklus. Na, kodėl ne? Juk jeigu esate katalikai, krikščionis, tai krikščionis tiki dvasių bendravimu, angelais, kodėlgi negalėtų angeliškos esmės, tai yra subtilios, dvasingos esmės bandyti padėti mums mūsų šiame sudėtingame gyvenime perdodamos tam tikrą žinią per skaičių sekas. Galbūt tai neįrodysi, tačiau kodėlgi ne, logiškai mąstant, tai visai gali būti. Dar vienas šaltinis,
kuris vėlgi gali dalyvauti perduodant mums žinią, tai gali būti mūsų aukščiausiai esatys, aukštesnioji mūsų siela, aukščiausiai mūsų dvasinė esatys, absoliučiai amžina, nemari, turinti savyje visas galimybes, visą įžvalgą ir taip bandanti mums padėti per sielą ir per įvairius rodomus ženklus mūsų asmenybei. Na ir dar štai iškyla vienas klausimas arba variantas, jog o galbūt ženklus mums gali perduoti mūsų išėję artimieji? Galbūt. Įrodymų mes čia vėlgi neturėsime, bet juk turbūt ne vienas iš jūsų esate susitikę su tokiom situacijom, jog prieš kažkokią nelaimę jūs susapnuojate savo artimą išėjusi giminaitį, giminaitę, tai yra dažnai tai būna motina, kurią žmogus sapnuoja prieš kažkokį sudėtingą įvykį. Taigi iš principo mes matome, jog išėję mums artimi žmonės gali susisiekti su mumis, bandydami kažką mums perduoti. Bet ar jie dalyvauja būtent perduodant mums kažkokią žinią, pasaugojimą arba galimybę atverimą per skaičių sekas, ką gali žinoti. Čia aš siūlyčiau jum patiem tiesiog nesigąsdinti tokių situacijų, kad tai būtinai yra blogai. Ne, nebūtinai blogai. Tai gali būti atvirkščiai dvasios bandymas padėti mums arba mūsų pačių sielos bandymas mums padėti atverti sąmonę į tai, jog šalia yra kažkas labai gero. Arba gali ateiti gero, jeigu mes atkreipsime dėmesį, įgysime kažkokių naujų savybių arba šiek tiek pakeisime savo elgesį, kad tas kažkas gero galėtų ateiti į mūsų gyvenimą. Žvaigždės su Gabija Volmert.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratęsiu pasakojimą apie ženklus, kuriuos mums duoda dvasia, na, apibendrinus taip galima sakyti, ar tai būtų siela, ar mūsų aukštesnis, ar aukščiausiasis pradas, ar tai būtų mūsų angelai sargai, ar tai būtų išėję artimieji, kaip betraktuotum, bet vis dėlto visą susiveda į amžiną dvasią, nes ji būtent yra ta galingiausia, neapriepiama jėga, kuri turi beribę galę ir beribės galimybės, tiek suformuoti kažkokį ženklą, tiek atkreipti į jį mūsų dėmesį daug, daug kartų. Na, kągi, trejetukas. Štai trejetukas jau yra sudėtingesnis skaičius negu vienetas arba dvejetas ir jis turi labai daug reikšmių. Na, pradėkime nuo to, jog jis yra susijęs su šventa trejybė, su bet kokiu vyksmu, jog kada yra vienkartinis pasireiškimas, daug kas neaišku, kada yra antras pasireiškimas, vėlgi tai yra dar tik pradžios seka, kada yra trečias pasireiškimas, vyksmas jau nusistovi, viskas tampa žymiai aiškiau ir įgauna kryptį. Taigi trejetukas taip pat yra susijęs su ugnine energija ir su Marso energija, ir taip pat trejetukas, turintis didelę aktyvumo jėgą, vis dėlto nėra toks paprastas skaičius kaip vienetas ir reikalauja, kad ją realizuotume jau apjungti energiją su aplinkiniu pasauliu. Va čia yra skirtumas. Pavyzdžiui, jeigu ženkluose yra skaičius vienetas, tai yra pati paprasčiausia žinia. Būk, tiesiog būk ir tai bus gerai, tikėk savimi. Tiesiog daryk, tai yra tiesiog pats paprasčiausias dvasios palaikymas tau. Tiesiog būk, tiesiog tikėk, tiesiog gyvenk ir tai bus gerai. Aktyvi energija, saulės energija. Na, o trejetukas, štai čia jau kas kita. Čia iš dvasios ateina ženklas reikalaujantis jau šiek tiek subtilesnių pastangų ir jis gali būti kaip geras, taip ir blogas. Na, nenorėdama gąsdinti, bet vis dėlto turiu apžvelgti ir negatyvius, ir pozityvius pasireiškimus. Taigi, jeigu tai yra žmogus, ypač vyras, kuris yra pakankamai agresyvus, ir jeigu jis linkęs skubėti savo gyvenime, lėkti kažkur, tai trejetukai atsiradę jo gyvenime gali reikšti žinią, jog neskubėk taip. Tu liepsnoji, tu lėki per gyvenimą, tai gali tapti pavojingu. Na, tai yra viena žinia. Toliau, kita žinia, jeigu tai yra žmogus, kuris yra kūrybingas, kurio veikla yra susiję su kažkokia asmeninė savirealizacija, tai čia trejetukas gali pasireikšti visai kitaip. Trejetukas skatina išreikšk save, būk kūrybingas, paieškok savo unikalaus kelio, kaip tu gali save išreikšti. Ir tai bus dovana pasauliui. Taigi, matote, vėlgi dar priklauso, kam ženklas yra rodomas. Ne tik tai, kokie skaičiai dalyvauja tame ženkle. Nors vis dėlto, kaip rodo mano patirtis, ženkluose dažniausiai apie 90% jie susiformuoja iš vienetų ir dvejetų. Kažkodėl. O štai jau tolesnės sekos, kitokių ženklų yra žymiai retesnės, galbūt todėl, kad traktuoti yra sudėtingesnė. Nėra taip paprasta suvokti žinią ateinančią per aukštesnės sekos sudėtingesnius skaičius. Bet žinot ką? Mes labai dažnai gauname ženklus, kuriuos yra sudėtinga suprasti protu. Ir vis dėlto jie formuojasi vėl ir vėl.
gali kilti klausimas, kodėl? Ogi todėl, kad mes, žmogus kaip o toks, sugeba ženklus suvokti ne tik protu, ne tik akimis, bet žmogui duota suvokti tai, kas vyksta ir per savo pasąmonę, ir dar taip pat ir per savo instinktus. Tai yra, jeigu situacija sudėtinga iš tikrųjų, žinia gali ateiti per pasąmonės filtrą ir jausmą. Tada protu mes nesuvoksime, kas vyksta, bet mes galime turėti pojūtį apie tai, kas vyksta. Tai čia vėlgi dar yra labai svarbu, koks žmogus dalyvauja suvokime. Jeigu žmogus tiesiog yra bailys, jis visą laiką bijo, tai čia vėlgi dar yra labai svarbu, koks žmogus dalyvauja suvokime. Jeigu žmogus tiesiog yra bailys, jis visą laiką bijo, tai jis bet ko.

0: žinia, jie gali būtent pas pusiausvyros sąmonės žmogui, kuris teisingai reaguoja į įvykius. Ir netgi ir dėl to verta to siekti. Nebūk bailys, nebūk ir drąsuolis avantiristas, būk atsargus, bet drąsus. Bijok tada, kada yra tam priežastis, ir būk drąsus, kada to reikia, kad pasiektum tikslą. Tuomet, kada mes turime tvirtą širdį ir atsargumą, ir drąsą, objektyvumą, mes galime intuityviai gerai jausti, ką mums nori pasakyti tiek žmonės, tiek aplinkinis pasaulis, kažkokie ženklai, tiek pojūčiai ateinantis iš mūsų gelmės. Na, o iš trejetuko ateinanti dar viena žinia, dar viena traktuotė gali būti labai graži, įkvepianti. Šalia tavęs yra didžiulės galimybės. Tikėk aukštesnėje valia. Veik, turėk drąsos veikti, susiderindamas su pasauliu, išreikšk save. Tame yra prasmė. Kurk, tai bus dovana pasauliui.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratęsiu pasakojimą apie ženklus, kuriuos mums duoda amžinoji dvasia. Štai yra be galo įdomi žinia, kuri ateina per besikartojančius skaičius ketvertas. Ketvertas yra susijęs su materija. Ketvertas išreiškia savimi kvadrato energiją. Tai yra skaičius susijęs su stabilumu, su tvarka, su gebėjimu sutvarkyti materiją, kurti, statyti ilgam laikui. Numerologijoje, pavyzdžiui, jeigu žmogaus gimimo dienoje, jo numerologiniame kode yra ketvirtukai, na, sakykime, jeigu yra vienas arba du ketvirtukai, tai iš karto galima sakyti, jog toks žmogus mokės pasirūpinti savimi. Savo kūnu, savo finansais, savo buitimi ir panašiais dalykais. Jis greičiausiai turės namus, tai yra, jam bus duota energija sutvarkyti savo gyvenimą, pasirūpinti savimi. Tai dažnai yra statytojai kažkokios sistemos, iš kurios gali iškilti kažkas svarbaus, į kūrėjai, ypač jeigu tu ketvertukų yra daugiau. Ir štai dar vienas įdomus labai faktas, jog žmonės, kurie turi ketvertukų gimimo dienoje arba numerologiniame savo kode, o tai yra truputėlį kita, tai yra išplėstas gimimo momento kodas, jie paprastai yra gražaus kūno. Netgi numerologijoje teigiama, kad na, sunku tikėtis gražaus kūno, arba tai yra rečiau, jeigu nėra ketvirtuko. Jeigu ketvirtukai yra, tai suteikia, atidaro galimybę sielai turėti gražų įsikūnimą būtent fiziniame kūne, o juk tai irgi yra harmonija materijoje, gebėjimas susitvarkyti netgi tokiame lygyje. Įsivaizduojat, kaip įdomu. O atvirkščiai, jeigu ketvirtukų nėra, tai dažnai žmogus, ne tai, kad jis yra netvarkingas, bet pavyzdžiui, jis tiesiog mažai galvoja apie save. Jis nėra įpratęs galvoti, kaip pasirūpinti savimi ir todėl neretai gyvena prasčiau. Jis daugiau galvoja apie kitus, negu apie patį save, savo poreikius. Taigi, grįžkime prie ženklų. Jeigu mūsų sąmonės lauke atsiranda ketvirtukai, jeigu sąmonė pradeda fiksuoti, kažkodėl ketvirtukai pradeda atrodyti svarbus, arba jie vienaip ar kitaip pasirodo jūsų gyvenime, gali būti, jog žinia yra tokia: pasirūpink savo kūnu, pasirūpink savo buitimi, namais, sutvarkyk materiją, kad jinai taptų pagrindu tavo kitiems laimėjimams. Tu per daug apleidai materialius reikalus, tu nesirūpini savimi, tau reikia atkreipti į tai daugiau dėmesio, nes tai yra reikalinga tavo gyvenimo geroviai, visuminiai tavo gyvenimo gražiai tiekmei. Štai kokia įdomi energija ir žinia skamba ateidama iš ketvirtuko. Turbūt net negalėtume pagalvoti, kad skaičiai gali nešti tokias žinias. O juk, pavyzdžiui, nagrinėjant numerologinius žmonių gimimo momento kodus, vis dėlto galima matyti, ir aš tai jau daug kartų atsekiau, pastebėjau, patirtis tai patvirtina, jog vis dėlto
skaitmeninis numerologinis gimimo momento kodas, jis atskleidžia gan didelį sluoksnį informacijos apie žmogų. Ne, ne visą, jokių būdų. Ir šito taip pat nereikia sureikšminti kaip kažkokios panacėjos, nereikia suabsoliutinti, bet tam tikrą sluoksnį, tam tikrą informaciją taip atidengia. Padeda suvokti tiek save, tiek kitus žmones arba fenomenus. Juk net kiekviena diena arba įvykis, jis taip pat turi savo išraišką ir skaitinio kodo lygyje. Kągi, kol kas tiek apie ketvertuką ir ką šis skaičius neša pasirodydamas ryškiau mūsų gyvenime.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Pratęsiu pasakojimą apie tai, ką šneka, byloja dvasios mums rodomi ženklai per skaičių sekas. Taigi jau kalbėjau apie ženklus susijusius su vienetukais, dvietukais, trejetais, ketvertais ir štai dabar labai įdomus ženklai susiję su penketukais. Kągi jie gali reikšti, jeigu gyvenime ima dažniau pasirodyti ženklai, kuriuose yra penketas, penketo energija. Na, penketas yra iš tikrųjų labai įdomus skaičius ir visų pirma, jis yra susijęs su laisvė, kūrybingumu. Pasižiūrėkite, juk penketukas yra sekantis skaičius po ketverto. Ir jeigu iš ketverto, iš keturių taškų mes galime suformuoti, na, stačiakampį, arba jeigu siekiame tobulų formų, mes galime suformuoti kvadratą, tai pridėję penktąjį tašką, na, mes galime gauti centruotą kvadratą arba pakėlę tą penktąjį tašką aukščiau, mes galime gauti piramidės viršūnę. Tai yra piramidės formo. Sakralė geometrijos forma piramidė. Dabar kita penketuko raiška yra per penkiakampę žvaigždė. Ir štai žmogus ezoterikoje yra siejamas taip pat su penketuku, tai yra dvi rankos, dvi kojos, galva. Ir žmogus šiuo atveju siejamas su penketuku, turint omeny, jog tai yra kūrėjas, jog jame gyvena Dievas, jog jam yra duota laisvė pasirinkti ir spręsti. Ir numerologijoje, pavyzdžiui, penketukas taip pat yra skaičius susijęs su gebėjimu apjungti visumą. Iš atskirų dalių gebėti apjungti visumą ir matyti, kur koks fenomenas arba daiktas užima kokią vietą visumoje ir taip pat turėti įžvalgą apie kažką būtent per gebėjimą apjungti atskiras dalis į visumą. Taip pat numerologijoje penketukas yra siejamas su savęs išreiškimu per techninę kūrybą, per tiesiog poelgius, kuriuose ima kvepuoti jūsų žmogiška esatis, jūsų laisvė, jūsų tikroji prigimtis. Ir todėl, jeigu jūs pradedate matyti ženklus susijusius su penketuku, gali būti, jog tai yra dvasios priminimas apie tai, jog prabusk, tu nesi vergas, tavo gyvenime turi teisę skambėti laisvė. Tavo gyvenime turėtų būti nors kiek kūrybos. Vėlgi, penketukas numerologijoje, jeigu jų yra nemažai daug, rodo intuityvę, tokią techninę labai dažnai įžvalgą. Rodo žmonės, kurie lengvai gali pakilti, kurie lengvai jaučiasi permainuose. Vat penketukas kartu su laisve ir kūrybingumu neša gebėjimą žmogus prisitaikyti prie permainų, jų nebijant, keliauti per pasaulį, regint gerasias permainų savybės ir galimybės, kurios jos atneša. Taigi ženklas gali būti toks, jog Galbūt tau reikia pakilti ir apsižvalgyti po pasaulį, galbūt kažkokia kelionė tave kviečia. Galbūt tu turi drąsiau pradėti kažkokią inovaciją, pradėti kažkokį kūrybinį projektą, paieškoti saviraiškos būdų. Galbūt tu su artimaisiais turėtum paieškoti, kaip tu gali duoti daugiau laisvės jiems, o galbūt apginti savo paties laisvę. Ir žinot ką, tai gali būti netgi žinutė, jeigu esate kažkokiuose sunkiuose santykiuose, kurie jūs ėmė visiškai varginti, kurie jums atrodo beviltiški ir kuriuos jūs tiesiog velkate iš pareigos arba gailėdami kito žmogaus, pasirodė penketukai, gali jums nešti žinią, jog užtenka tai daryti, nesi vergas, gali būti kūrėjas, tavo gyvenime turi kvėpuoti laisvė, įvairovė, džiaugsmas ir kūryba ir užuot tęsus kažką tiesiog iš inercijos, iš gailėčio arba iš baimės, galbūt tiesiog paleisk. Tai yra penketukas, gali mums šnekėti ir apie tai, jog laikas kažką paleisti be baimės apgailestavimo, o tiesiog leidžiant pasauliui būti toks, koks jis yra ir leidžiant sau būti savimi, tai yra stojantis į savo žmogiškumo centrą. Štai toks labai įdomus yra penketuko gyvenimas ir raiška. Kągi tiek šioje laidoje apie ženklus mūsų rodomus per skaičius, o pratęsiu toliau apie skaičių pasirodančių kaip ženklai reikšmes jau kitoje laidoje. Būkite su manimi kitą sekmadienį, tikrai bus įdomu, pratęsiu šią temą, jeigu matysiu, kad ir jums jinai įdomi. Primenu, kad galite rašyti man laiškus adresu astro@volmer.lt. V yra dviguba kaip W. Tiek šiandienai, geros ateinančios savaitės mums visiems.
0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Čia. Radijas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Tortams ir pyragaičiams skirtus graikinius riešutų brandulius rekomenduotina truputį pakaitinti orkaitėje. Jie bus skanesni. Paruošti salotoms obuoliai nepatamsės. Kai juos nuvalė ir supjaustė, pamerksite 10 minučių į šaltą pasūdytą vandenį. Ir dar, kad obuoliai ilgiau būtų švieži, apiberkite juos sausomis pjuvenomis. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kaimyno graštas visada burzgia garsiau ir įkyriau nei jūsiškis.

0: Geriausios balandžio pirmosios žurnalistų melagystės. 1957-aisiais BBC televizijos vedėjo rimčiausių veidų paskelbta naujiena buvo apie makaronų derlių Šveicarijoje. Jis aiškino, kad neįprastai šilta žiema ir naujo preparato prieš kenkėjus naudojimas Šveicarijos ūkininkams padėjo surinkti neįprastai didelį spagečių derlių. Šią žinią iliustravo filmuoti kadrai, kuriuose buvo matyti ūkininkai nuo medžių renkantys makaronus. Po šio reportažo BBC sulaukė šimtų skambučių, žmonės dažnai klausė, kur gauti makaroninio medžio sėklų. 1986-aisiais prancūzų laikraščio Parisien paskelbta žinia buvo, kad Paryžiuje yra išrenkamas Eifelio bokštas, o vietoj jo iškils Disneylandas. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties

Praktiški patarimai. Pyragas nepridegs, jei ant skardos po formą priversite stambios druskos. Iškepusio pyrago ilgai nelaikykite skardoje. Jo apačia sudrėks ir įgaus nemalonų geležies prieskonį. Jeigu kepinys apdegė, tai leiskite jam ataušti, paskui atsargai nutrinkite degėsius smulkia trintuve ir apibarstykite miltiniu cukrumi. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Gyvūnai viską supranta, bet negali kalbėti. Kai kurie žmonės atvirkščiai.

0: Ar melodija padės įveikti pagirias? Viena Japonijos kompanija sukūrė mobiliųjų telefonų skambučių tonus turinčius gydomųjų savybių. Pavyzdžiui, naujovė padeda atsikratyti alergijos. Pasak kompanijos vadovo, jo bendrovė siūlo vartotojams ir kitų terapinių skambučių tonų, pavyzdžiui, melodijų tiems, kurie nori suliesėti. Yra netgi melodijų padedančių įveikti pagirias ir padidinti darbingumą. Mokslas dar nepatvirtino tokių gydymo metodų efektyvumo, bet naujos melodijos jau labai populiarios.
1: Čia tai bent.
2: Reklama.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio. O mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Praktiški patarimai.
1: Eteriniai aliejai nepaprastai jautrus plikimo trukmei. Minutę ilgiau palaikysite užplikytas arbatžolės ir dings tikrasis aromatas. Juodasis arbatas užplikytas palaikykite 2-6 minutės. Atsiminkite, kuo geresnės arbatžolės, tuo trumpesnė jų plikimo trukmė. Birias arbatžolės plikykite trumpiau negu rupiai supjaustytas.
0: Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribo.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Komplimentas moteriai. Jums ką, jums labai tinka ši šukuosena. Tiesiog neįsivaizduoju jūsų nuplikusios.

0: Milvokio McDonald's restoranuose už bulvytės buvo atsiskaitoma monopolio pinigais. Daugiau kaip 120 McDonald's restorano Milvokyje JAV vieną dieną turėjo atlaikyti didžiulį klientų srautą. Mat naujosio žaidimo Monopolis versijos išleidimo proga, restoranų tinklo vadovybė paskelbė, kad nuo ryto iki vakaro visi klientai už didelės porcijas bulvyčių galės atsiskaityti žaidimo Monopolis pinigais. Mes norėjome pabandyti padaryti kažką, ko dar nebuvo Amerikoje. Ir kas klientams suteiktų teigiamų įspūdžių, sakė restoranų tinklo vadovas. Kol Milvokyje žmonės pirko bulvytes už žaidimo pinigus, kitose valstijose McDonald's savo klientus irgi lepino akcijomis. Pavyzdžiui, Klivlende, kur klientai įprastai turi susimokėti už automobilio stovėjimą aikštelėje, antradienį buvo panaikintas stovėjimo mokestis. Taip pat tinklo savininkai pareiškė, kad Amerikoje bus išdalinti milijonai monopolio prizų, o visa tai daroma tik todėl, kad išeina jau 19-oji šio stalo žaidimo versija.
1: Čia tai bent!

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad gipso paviršius būtų šiurkštesnės?
1: Jei gipsu užtaisytą vietą vėliau teks dažyti, gipsą įmaišykite šiek tiek smulkaus smėlio. Tuomet paviršius pasidarys šiurkštesnis ir geriau prilips spalva.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Niderlandų geležinkelių kompanija rado gana originalų sprendimą tų traukinių, kuriuose nėra tualetų keleiviams, siūloma naudotis plastikiniais maišeliais. Šis sumanymas šalyje buvo sutiktas taip nepatikliai, kad bendrovės atstovai turėjo užtikrinti, jog tai ne pokštas. Vienos rūšies traukiniai, kuriuose nėra tualetų, kursuoja tik trumpais maršrutais. Geležinkelininkai pabrėžė, jog plastikiniai maišeliai skirti naudoti tik susiklošius nepaprastosioms situacijoms. Pavyzdžiui, kai traukinys turės sustoti tarp stočių, o keleivį negalės jo palikti. Geležinkelių kompanijos atstovas spaudai patikino, jog ši alternatyva tualetams traukiniuose nėra pokštas. Prireikus maišelius išdavinės traukinių palydovai. Kiekviename tokiame maišelyje yra sugeriamosios medžiagos, kurį šlapimą paverčia drebušiais. Panaudotą maišelį galima tiesiog išmesti į šiukšlių dėžę.
1: Čia tai bent!

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip įprastai darbo popietėmis kalbam apie tai, kogi reikia, kad gyvenimas būtų laimingas.
2: Reikia geros būsenos, nes būsena yra pats svarbiausias dalykas, kaip tu jautiesi čia ir dabar. Nes gyvenime, kaip jausiesi už valandos, jau nieks negali pasakyti, o kaip jautiesi jau praeitis. Tai visiems labai linkiu būti laimingiems ir gerai jaustis dabar. Būk pats geras ir prisišauksi savo energetiškai tokius pat žmonės gerus, kaip ir pats esi. Nes ką pasiesi, tai ir nupjausi. Jeigu pasiesi gerumą, pasiesi rūpestį ir tie žmonės tau irgi bus geri. Bet yra tokių pikčiurnų žmonių, kurie nesuvaldomi yra. Jie tokie... Juodi žmonės apsėsti ir, žinot, tas valdo, kada žmogų pyktis, kada jame yra tiek daug piktumų pačiame žmoguje, kad jisai po to pats tampa to pykčio valdovu. Ir čia jau prasideda, žinot, tokie reikalai, kai aš sakau, kad gerumo siekla jau po to jo nebeveikia. Ir mes jau kalbėjome tai, kad blogis niekuomet tavęs nepalies, kol nepalies tavęs baimė, netikrumas ir melas. Ir jeigu žmogus pradeda blogai elgtis gyvenime ir blogai daryti, tai ta visa atmosfera, kuri aplinkui tavęs supa gerumu, jinai traukiasi nuo tavęs, jinai bėga. Ir kada, kai mažiausias abejonės kibirkštėlį tavo širdyje, atsiras, tai tada visas tas blogis praeis pro tave, praslinks ir nepalies tavęs. Tai norint būti gera, kad gera būtų gyventi, būtum laimingas, tai pirmiausia reikia būti pačiam švariam, teisingam, nemeluoti, nebijoti gyventi, nebijoti būti gyvenime svarbiu žmogumi sau. Aišku, ir kitiems galim padėti. Ir mes šiandien kalbam apie laimę, apie blogį, kaip išvengti blogio ir kiek žmogų reikia prisirinkti blogio, kad galėtų tuo blogiu, tuo žmogumi pasinaudoti svetimą valią. Ir blogis tempia paskui save žmogų ne todėl, kad jį būtų apsupę iš išorės, bet kad viduje žmogaus jau tiek būna įsilieję piktumų, blogio ir mes matome kartais ir kaimynus tokius piktus, už viską pyksta, jiems viskas blogai, viskas jiems netinka. Ir tokios paliečiamos tos blogis, kada įsilieja į vidų, įsilieja tiek tos žemoms aistroms tos jėgos, kad žmogų tiesiog užvaldo. Ir tos žemos aistros, tai turbūt mes žinom, kad yra pavydas, tai yra piktumas, tai yra įvairiausiom formom išsireiškia, ir apkalbom, ir įžeidinėjimais, ir tyčia daryti kažką tai kitam žmogui, kad jis nebūtų laimingas. Tai va, o gero žmogaus širdis, tai yra toks meilės vulkanas, tokia meilės ir džiaugsmų energija viduje, kad joje nėra jokio pavydo. Ir žmogaus diena būna tokia miela, gera, jisai būna laimingas, sako, pavaikštų net pasišokinėdamas. Tai jis laimingas, jam gera gyventi. Ir manau, kad tam žmogui, kurie būna pikti irzlus, tai jie visiškai kitaip ir atrodo, ir jie susilenkia, susikūprė, neina, įtraukia pečius, jeigu pasižiūrėt į tą piktą žmogų, iškart atpažins, jau jo veidė nebūna net šypsena ir raumenų, būna jau jie atrafavėsi, jie tik susiraukt gali, tada lūpų galai nusileidžia žemyn, kaip žinot, šypsenėlės, va visi siunčia, pažiūrėkit, tai būna šypsenėlė, tokia kaip bangelė į viršų, o pikto žmogaus žemyn. Tai ką tai reiškia? Tai ir yra išoriniai įvairiausi dalykai, kurie matosi, o slegia viduje. Ir po to tas žmogus tampa to pykčio, to blogio valdovais, nes jis pats kuria tada tą pyktį, jisai pats kuria tą aplinką, kurioje žmogus būna nelaimingas. Ką aš darau? Kas aš esu? Ką aš išspinduliuoju? Ką aš duodu? Į tą visatą, ką aš įdedu savo gyvenimu, kad čia būtų šviesiau ir geriau. Ir jeigu žmogus neturi pats savo, čia aš nekalbu kitam pasakyti, gali pameluoti, pasakyti, bet savo tai nepameluosi. Ir mes kiekvienas turim pagalvoti, ką mes padarom gerų, ką mes su mintim savo energetiką, visą, ką mes spinduliuodami. Ir ką mes, kas mes, kam mes gyvenam, dėl ko mes gyvenam. Tai pirmiausia, tai norisi, tas geras žmogus, tai nori padėti kitam. Ir kaip jam padėti, jeigu jisai nesupranta, jisai nenori priimti. Ir kad ir laidose mes apie tai dažnai kalbam, aš tikrai nebejoju, kad yra daug žmonių, kurie, nu, sako, čia nesąmonės kalba jie. Ir arba jis nesupranta, arba jis nenori priimti to. Ir kaip jam padėti? Ką mūsų knygutė rašo, kad ne visada galima padėti žmogui?
1: Ne visada galima padėti žmogui iš tiesų, nes jame pačiame yra pirma kliūtis, trukdanti priimti pagalbą. Žmogus būna taip įkalintas savo prietaruose, kad tik jam vienam suprantama savo ištikimybė, kokiai nors draugystei, meiliai arba tikėjimui laiko nesugriaunama tiesa, didžiausia šviesa ir savo gyvenimo tikslu. Tokiam savaip pasaulį suprantančiam žmogui visa likusi visata su jos gyvenimo įstatymais, karma ir su tuo susijusiu dėsningumu ir tikslingumu atrodo negyvas chaosas, kur jo daliai nepelnytai atitenka sielvartas ir kančios.
2: Na, nepelnytai, aš manau, kad niekam netitenka, bet tam žmogui atrodo, kad jis tik tai vargsta, jam viskas blogai ir jisai tada kenčia, pergyvena, kam aš čia gimiau ir daug žmonių netgi kartais pasirenka iš gyvenimo išėjimo kelią. Tai kaip jam padėti? Vat norėčiau ir su jumis padiskutuoti, kaip reikia žmogui išaiškinti, kaip jį paliesti, kad jisai suskambėtų tuo gerumu. Ir paimkime kiekvieną žmogų, tėvai auklėjo taip, ar ne? Ten neimk, ten negalima, ten nelyšti, nesidomėk. Nedraugauk su tuo, nedraugauk su anuo, čia viskas blogai, tu tik tai su manim draugauk. Nu tai, žinot, galbūt viskas būtų gerai, jeigu žmogus būtų individuali kažkokia tai asmenybė, kuri ne visatos dalis, o nu, kažkokia tai uždaros sistemos kažkokios. Nu, narve gyvena kažkoks tai žvėrelis įdėtas. Tai jisai lyg tai aplinką negali išeiti, nes jisai užgrotų. Bet kas tas žvėrelis, irgi sunku pasakyti. Bet jeigu žmogus būna savo prietarai, savo įpročiais, savo suformuotų supratimu, įpratęs kažką tai gyvenime daryti. Ir kaip jam išaiškinti, kad jisai neteisingai elgiasi? Praktiškai neįmanoma, aš nežinau. Kaip eglutė tau išaiškinti reikėtų, ką nors, kad tu supranti va, taip, kaip tau atrodo, na, o aš sakau kitaip, arba perskaitom knygui. Perskaitai ir nuleidi viską, nu, kaip sako liaudis, pasakė ir nuleis vandenį.
1: Įėjo, pro kitą išėjo.
2: Jo, tai vat kaip išaiškinti galima žmogui, aš ir tavo kreipiuosi konkrečiai, ar yra tokių dalykų pačiai, vat, su kuo nesutinki. Vat tau sako, lyg tai vat, išmintis ir va čia paimkim parašyta, čia aš nežinai prieš kiek čia metų ir iš kur čia iš Šambalos tos praeitos civilizacijos, kurie suvokė visai kitaip gyvenimą. Nu, vat parašyti tie dalykai, kurie šiandien galima būtų pritaikyti, ir jos perskaitai ir nepriimė. Kaip reikėtų, kad suprastų, kad žmogui apsišviestų protas, kaip sako, ar tos smegenys sujudėtų, ar dar kažkas, kad žmogus atpriimtų kažkurios dalykus, kurie aš čia rašo, nes čia, ką rašo, tai nu, iš pradžių labai sunku net suvokti. Atrodo, paprasti dalykai ir viskas aišku, bet kai pradedi nagrinėti kiekvieną sakinį, tai nu, čia nepaprastai sudėtinga viskas. Kaip padaryti, kad žmogus priimtų ir savo tos įstatymus, kurie savo susirašęs jisai pakeistų? Yra įmanoma ar ne?
1: Na, aplinkoje turėtų būti tada daug žmonių, kurie tuo vadovaujasi.
2: Tai čia jų problema.
1: Pakeisti irgi savo
2: jo
1: gyvenimo.
2: Niekada tu nežinosi, kokiais įstatymais vidiniais vadovaujasi žmogus, būdamas tuose išorinėse aplinkose. Nes ką žmogus galvoja ir ką jis išgyvena, ką jis jaučia, tai yra viena. O kaip jis elgiasi aplinkoje, yra visai kita. Jisai gali meluoti, kas jo viduje yra, nes jisai bijo būti atviras, jis nepasakys, nesaugu, nepasakys, nepasitikė, nepasakys, o kada pasakys, savo jis bijo pasakyti, įvardinti kai kurios dalykus. Nu, žmogus pripranta, nu, bet kokį būtinį galim paimti pavyzdį, nu, turėti kažkokį tai kreivą šaukštą namie. Vat jis su jo valgo visą laiką ir sakai, nu kodėl tu su to tokio šaukštą, nu, nusipirktų normalų šaukštą. Ne, čia mano šaukštas, aš prie jo pripratau, sakau, kad kaip jis atrodo. Ne, ir jis jo neišmės, jisai arba ten rūba kokį nešioja, kol sudyla visai jau ten, jau nepakeist, ir jis jau nelabai ir galbūt tinkamas, bet priprato ir taip gyvena ir su buityje, aplinkoje, prie virtuvės kažkokių tai puodų prisirišę sulankstytų, ten jau juodi visokie. Ne, jisai va, jį turės ar keptuvę kokią, kuri ten jau gal reikėtų kepti nesveiką. Ir niekaip žmogui neina išmušti va, tų dalykų. Aš va taip įpratus, mane taip išmokino mama, aš taip darysiu. Ir va, nu, kaip va tam žmogui išaiškinti ir tai išminti pasidalinti. Ar įmanoma ar ne?
1: Na, jeigu tai niekam netrukdo ir pats žmogus gerai jaučiasi, tai viskas gerai. Tegul jis ir naudojasi tais tuo mėgstamu šaukštu.
2: Taip, manai, jau reikėtų ir gyventi. Bet aplinkoje vis tiek kažkaip tai tą aplinką matai kitaip. O žmogus o vis tiek jam taip gerai, jisai va taip kaip užsispaudęs, užsiraukęs ir jisai viskas, jo neišjudysi. Nors viduje matai, kad ten siela tikrai yra nu, šviesi ir viskas, bet va tie įpročiai gyvenimo ir viskas va taip veikia žmogų. Kaip čia yra?
1: Na, mes jau nekartą kalbėjom, kad reikia pačiam žmogui norėti ir kitas nieko nepasakys, jeigu žmogus nejaus savyje.
2: Kaip gali žmogus norėti, jeigu jisai net nežino, kaip norėti. Jis nežino, kad kitaip būna kitaip. Vat ir čia atrašau, kad jisai įkalintas savo prietūrose. Vat, kad tik jam vienam suprantama savo ištikimybę kokiai nors draugystėj. Nu, čia ne tik tai, kad su žmogumi ir su savim. Arba meilė, arba tikėjimo. Ir kuri nesugriaunama tokia tiesa, vat jo. Ką daryti, kaip tą šviesą uždegti, nes kaip žmogus atvertų akis ir širdį. Ar yra įmanoma, ar neįmanoma, ar tik sakai, va, kada pas susinorės. Jis pats gali, aišku, galime sakyti, nu, tavo problema, gyvenk kaip tu nori. Bet kartais norisi žmogui padėti ir atverti šiek tiek, bet ir čia rašo, ne visada galima padėti žmogui. Nors kartais norisi labai padėti žmogui, bet jis tai girdi tavęs.
1: Ir ką daryti, jeigu žmogus piktas, kaip tą harmoniją pusiausvyrą savyje atrasti?
2: Na, matot, yra, netgi ir mūsų klausytojų tarpė, aš manau, kad daug kienų paliečiam mes tą negatyvę pusę ir jiems skauda. Ir jiems nepatinka, kodėl mes liečiame tais vietas, kur jiems skauda. Tai vat, čia rašo taip, kad tokiam savai pasaulį suprantančiam žmogui visa likusi visata, su jos gyvenimo įstatymais, karma ir su tuo susijusios dėsningumu, tikslingumu, kur visa ta gyvena, atrodo negyvas chaosas, kur jo daliai nepelnytai atitenka tik sielvartas ir kančia, ką mes skaitim. Tai jeigu žmogus nesupranta, kad jis taip gyvena, jisai jam tik sunku, ko jūs čia kalbate apie tuos sunkius dalykus, nes man ir taip sunku. Tai norint paliesti tuos dalykus, pirmiausia, žmogus turi sakyti, aš nemoku gyventi, kad mano džiaugsmas gyventų mano širdyje. Ką man daryti, kad aš galėčiau džiaugtis gyvenimu? Ko atsisakyti? Ir kai pasakysi žmogui, ko atsisakyti, sakys, ne, aš visą gyvenimą siekiau, kaupiau, čia mano, ir čia tų dalykų aš neatsisakysiu. Čia mano supratimas, čia mano yra samprata, mano sudėtas gyvenimo patirtis, darbas ir visa kita, kurio aš negaliu jau atsisakyti ir aš jo gyvensiu iki kol numirsiu. Taip žmogaus kiekvieno pasirinkimas. Ir kaip padėti tam žmogui, kuris taip supranta? Nu, praktiškai neįmanoma ir dar pats turi būti tiek turėti energijos, kad norėtum. At mes irgi laidoje tiek dedam energijos, tiek pastangų ir daug žmonių sako, mums nepatinka, jūs galite rasti anekdotų, pavyzdžiui, ten apie žemio bambus ar dar apie kažkokių. Mums tai būtų linksma, mums tai būtų gero, jūs čia nagrinėjate dabar dvasinę būseną. Juk visa dvasinė būsena tai yra jūsų siela, jūsų gyvenimo pagrindas. Ir čia džiaugsmas turi gyventi jūsų širdyje, o ne piktumai ir sielvartas ar kančia. Ką rašo, kad norint padėti žmogui?
1: Norint padėti žmogui reikia ne tik pačiam turėti jėgų tam reikalui. Reikia, jog ir ta žmogus norėtų priimti jam teikiamą pagalbą ir mokėtų valdyti save, savo širdį ir mintis, jog mokėtų išlaikyti jas taures ir praleistų visą savo dieną taip, kad visas organizmas būtų harmoningas. Nereikia nie galvoti apie pagalbą žmonėms, kurie nepažįsta džiaugsmo, nežino viso savo gyvenimo kaip dvasinės kūrybos tikslo, vertės, o gyvenimų laiko, buitinius patogumus, siekia iškilti tarp panašių į save ir glemžti pinigus.
2: Na, matot, kaip čia skaudžiai pasako. Ir tas skaudulys, apie ką mes dabar kalbam, tas pūlinys, kuris yra žmogaus smegenyse į auglys, kaip vėžys, kurio neįmanoma nei išoperuoti, nei išgydyti. Tai ką dabar daryti? Atsirašau, kad nereikia negalvoti apie pagalbą žmonėms, kurie nepažįsta džiaugsmų. Tai yra pats didžiausias praradimas, jeigu žmogus nemoka gyventi su džiaugsmu širdy. Nežino visų savo gyvenimo kaip dvasinės kūrybos tikslo vertės. Tai ką tai reiškia? Vat, kas yra viso gyvenimo kaip dvasinės kūrybos tikslo vertės? Dėl ko jūs gyvenat? Mes dažnai sakom tavo gyvenimo prasmė kokia. Ir kai pasakai, kokia gyvenimo prasmė, žmogus žaktelė ir neturi ką sakyti. Bet kokia jūsų kiekvienų gyvenimo prasmė. Dėl ko jūs gyvenat? Nu, jeigu pradėsim nagrinėti būtinius dalykus, tai mes sakysim, kad namą turėčiau, kad mašiną turėčiau, kad ten turėčiau pinigų ir visa kita. O ką žmogus išeidamas pasiima su savim? Turbūt nereikia apie tai kalbėti. Tai vat, o gyvenimą vat, tas žmogus laiko būtinius patogumus siekia išlikti tarp panašių į save. Ir glemžti pinigus. Yra pakankamai daug žmonių, kurie dėl pinigų, aš nežinau, jie viską padarytų. Tėvą parduotų ir motiną, yra dar netgi toks posakis žmonių. Tai jeigu mes tik tai dėl to gyvenam, kad mes turėtume pinigų, išėdami viską paliktum, kad po to kažkas už juos draskytųsi, ieškotų jūsų ten čiužiniuose ar matrasuose ar pagalvėse ar iš kastų žemėje kažkokių tai popierių, kurie menkaverčiai palyginus su džiaugsmu, tai dėl ko mes gyvenam. Tai šita laida tikrai daug kam nepatinka ir mes tikrai paliečiam žmonėms skaudžias vietas ir sako, netgi skambina ir sakom, klausyti, ar jūs negalite rasti anekdotų kokių knygų ar dar kažkokių, vienintelę nusigriebę kažkokią nesąmonę iš kažkokios tai praeitos civilizacijos išmintį ir čia mums kiša dabar, kur mums visai nereikia. Mums reikia tik juokų pinigų, kad mums čia daiktų duotų loteriją išlošt kažką tai, dar kažką tai. Žmogus niekada nebus protingas, išmintingas ir gyvens su džiaugsmu, kol jisai neišsilaisins iš to, apie ką kalbame. Bet apskritai, tai žmonių, žinokit, absoliučiai blogų nėra. Ir niekas negimsta vaikas jau iškart blogas. Kas jį suformuoja, ką rašo glutenpidai?
1: Nėra absoliučiai blogų žmonių. Niekas negimsta plėšikas, išdavikas, žudikas. Tačiau kai kuriems pavydo opos išgraužė šviesias mintis ir tyras širdis. Jie patys ritas į blogio duobę ten, kur juos nuvilioja jų pačių aistros. Dvasia irsta pamažu ir beveik nepastebimai. Pradžioje pavydas, kaip rūdis, pakerta santykius su žmonėmis. Po to kažkur vienoje širdies vietoje šios rūdis pragraužė skylę. Virš jos pradeda kauptis dvokiančios, pūvančios, dvasios atmatos, ten atsiranda lašas pūlių, o vėliau prapliups visa jų srovė. Visų, kurie prisilies prie tokio šitaip greit dvasiškai irstančio žmogaus vertės smuks, jeigu nesugebės apsisaugoti nuo užkrato, jeigu jau pati širdis turi pavydo baimės ir paviduliavimo dvoką, jų patirdama dar didesnį blogį, visiškai pasiduoda jo valdžiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, jeigu gerai įsiklausėte, kas čia parašyta, tai turbūt suprantate, apie ką tai rašo. Aišku, žmogus niekada nenori pripažinti, kad jo viduje kaupiasi vien tik tai dvokiančios, pūvančios dvasios atmatos. Tai manau, kad visada žmogus galvoja, kad jis nėra toksai piktas ir blogas, bet jisai daro dėl kažko tai. Kad jį įžeidė, ar kad jam kažkas tai nepatinka. Ar, žiūrėkit, renka valdžią, keikia visi valdžią. Kodėl? Tai kam išrenka tokius blogus, kurias paskui reikia keikti? Ir kaip paskui prie tokio žmogaus prisidėtus išlikti pačiam švariam, nepažeistam žmogui? Kiek reikia jėgos, kiek reikia toje aplinkoje atsiradus vienam piktam žmogui, pažiūrėkit, kaip reikia išsaugoti tą gerumą. Tai ir liaudies išmintis sako, kad šaukštų degutų gali sugadinti visą statinę medaus. Tai, na, ir čia, vat, užtenka vieno tokio piktuolio ir jisai pradeda greuti ir santykius kolektyvė ir tarpusavį ir šeimoje atsiranda visokiausi dalykai. Dėl to, kad mes nukrentam būtent į tą pavydo, į blogybių visokiausių kerštų blogio duobę. Ir kaip iš tenai išlipti, kaip iš ten išsirutuliuoti? Nu, tai aš nežinau, ar yra tokių mūsų klausytojų, kurie galėtų padėti mums atsakyti tuos klausimus, bet rytoj kalbėsime apie meilę su Karvausku pusę dešimtos. Pradėsime laidą apie meilę ir kas tai yra, ar mes mokam mylėti, ar mes suprantam, kas tai yra. Ir vat būtent paliesime tokius dalykus, kaip mes tai dabar labai čia griežtai kalbame, kad pradžioje pavydas atsiranda ir kaip rūdys prakerta santykius su žmonėmis. Pakerta. Tai dėl ko taip įvyksta? Kas tą viską greuna? Vat reikėtų labai savyje pasieškoti tų pradų. Ir vat tai kažkur tai graužia tas pavydas, tos rūdys ir atsiranda skylė. O pro tą skylę paskui jau pradeda jau visą konteinerio, šiukštų konteinerio turinys į tave plūsti. Ir tampi kažkokiu tai negeru žmogumi, ne džiaugsmų gyveni, o būtent tas piktumas ir užvaldo. Tai norint pakeisti, tai turi žmogus pirmiausia suprasti, pajusti tai, suprasti, kas tai yra, kaip mes dažnai savom, kas tai yra, įsiaiškinkit su savim kiekvienas. Ir jeigu norit būti sąžiningesnis sau, tai pabandykit atverti širdį pirmiausia sau, nesakau kitam dar sunkiau. Kodėl taip jūs gyvenimas nuvedė į tokią duobę ir kaip iš jos išlipti, širdyje visą laiką yra visi atsakymai. Jeigu jūs klausysite savo širdies, savo vidinio balso, tikrai neves į jokią duobę, iš kurios paskui bus sunku išlipti. Tai labai linkiu, pirmiausia, pabandyti šypsotis, pabandyti būti geram, pabandyti tą gerumą iš savęs ištraukti ir pamatysis blogis pats pasitrauks. Reikia mokėti klausyti savęs. O savęs klausyti, tai nereikia turėti įtampas, nereikia prisigalvoti ir leisti mintim nutampyti jūs ten, kur gali nutemti prieš jūsų valią, prieš jūsų norą, ten, kur visai jums nereikia. Nes tie žmonės, kurie nesugeba stebėti savo minties judėjimu, jau aš nekartą kalbėjau apie tai, jie niekada nebus laimingi. Ir aš, žinot, džiaugiuosi šiandien ryte, žiūrėjau LRT, televizijoje jau pradėjo tokią laidą, panašią, ką mes vadarom jau seniai, jau pradėjo kalbėti apie dvasinius dalykus, apie žmogaus pusiausvyrą, apie tą būseną dvasinę, kad žmogus nėra vien tik tai fizinė būtybė, bet ir dvasinė. Ir labai smagu, kad ta mūsų pradžia tikrai duoda kažkokį rezonansą, kur atsiras galbūt ir kitose radio ir televizijos stotyse pokalbėje apie tai, apie kitus pagrindus, kuriuos turėdami mes tikrai būsime laimingesni. Tai kaip mums save girdėti, kaip mums neleisti mintim nutampyti bet kur. Tai mes apie tai kalbam ir kalbėsime, jeigu tik tai jūs turite kažkokių klausimų, kaip tai daryti, tai skambinkite, klauskite, bandysim bendrom jėgom išsiaiškinti, kaip reikėtų tai atlikti. Nes santykiuose tarp žmonių dabartiniu laiku yra nepaprastai didelis įtampos. Žmonės išblaškyti, suklaidinti, įtempti ir ramiai gyvenančių žmonių, kurie tikrai laimingi su džiaugsmu širdyje, yra labai, labai nedaug. Ir jeigu kurie nors iš mūsų klausytojų mokat gyventi su džiaugsmu širdyje, kad nuo ryto iki vakaro ta diena būtų labai miela ir maloni, skambinkite, bandykime pasidalinti tom savo žiniomis ir išmintim.
2: O tas įsisukimas į kasdienybės darbus, ar irgi sukelia žmonėms įtampą?
1: Be abejo, matot, ką vadinamas įsisukimas į darbus. Pirmiausia, reikia žinoti, kas yra darbas. Darbas turi būti malonumas. Gyvenime žmonės turi dirbti su malonumu, su meilė. Nesvarbu, koks tas darbas, ar griovį, kasti, ar mūryti pastatą, ar medicinoje, ar pedagogo, ar bet kur. Bet kur, kad ir radijos stotyje, kad ir eglutė va čia sėdi nuo ryto iki vakaro. Ar malonu tau dirbti, ar nemalonu? Ar tu jauti tokį pasitenkinimą dvasinį dirbdama, ar nejauti? Ar tau gera dirbti, ar praeina ta diena su meilė, ar su įtampa? Kaip tau pačiai?
2: Aišku, kad praeina su malonumu.
1: Tai va, čia yra labai svarbu, kadangi darbas yra mielas, žinoma, ne visą laiką pataikysi, kad būtų gerai. Visą laiką, kas dirba, tas ir klysta. Nedirbi, nieko nedarai, tai neklysti. Nes išminties turėti, žmogus visą gyvenimą gyvena ir vis tiek jam trūksta išminties. Kai sako, vat, visą gyvenimą mokaisi, o durnas numiršti. Tai yra toks posakis. Tai ir čia. Žinot, nėra taip paprasta gyventi laimingai, bet niekada nereikia stresuoti, nereikia pykti ant nieko ir visas pastabas reikia nepriimti asmeniškai dėl darbo, pavyzdžiui, o priimti tiesiog kaip tobulinimosi patarimą su dėkingumu. Niekada tavęs nesuerzins. Jeigu tą pastabą duoda ir tave suerzina, jau blogai priimi pastabą. Nes pastaba ar pamokymas jisai tam, kad tobulėtum, o ne tam, kad įžeisti. Bet yra ir tyčinių dalykų. Yra ir darbuose, ir gyvenime, kada tyčia nori įžeisti. Kad ir atrodo viską padarai gerai, aišku, pačiam kartais atrodo, kad visą laiką gerai darai. Bet kiti įvertina galbūt ne visai taip, kaip pačiam norėtųsi. Ir tada skaudu, atrodo, aš tiek stengiuosi. Na ir vis tiek neįtinka niekam. Tas gali stengtis, kai aš sakau, stengtis, tai turi vaikas ant poduko. Tada jisai ten stengiasi. O gyvenime reikia padaryti darbus, padaryti profesionaliai. Jeigu negali dar profesionaliai daryti, tai reikia ir įspėti, kad tai aš dar mokausi, aš dar noriu sužinoti. Ir aš vat bandau įvairiais būdais tobulėti. Tobulybei ribų nėra. Ir, kaip sako, nėra tobulų žmonių, bet yra žmonės, kurie siekia tobulumų. Tai norint pasiekti tobulumą, reikia niekada nebūti įtampoje, nereikia niekada nervuotis, nereikia niekada įsitemti. Ir kad ta diena, bet apie ką mes kalbam, to išminti iš šambalos, kaip mes kalbam, tai pažiūrėkit, kaip ten gražiai parašo apie gyvenimą paprastą dieną. Ir ta paprasta diena, tai ir ypatinga diena, ir paprasta diena. Jos visos gražios, jos visos mielos. Turi būti tas gyvenimas su meile visą laiką. O pas mus dabar, žinot, taip žmonės įsuko velniai kažkokie, tai žinot, tikrai ne angelai. Tiek įsuko, energetiškai išsunkia, išgriaužia tą žmogų ir kaip jam gyventi. Tai tikrai reikia kiekvienam, nesvarbu kiek tavo amžiaus, nesvarbu kiek tu metų, visą laiką reikia suprasti, kad tu gyvenime esi laikinas. Vienas dalykas. Niekas negyvena su saulė. Keltis gali ir atsigult su saulė. Diena praeis. Bet tu tikrai tiek negyvensi, kiek gyvena visata. Žmogaus gyvenimas yra pakankamai trumpas ir vat jame reikia žinoti, kaip elgtis. Nes jeigu mes nemokam elgtis, tai ir, žinoma, neišmoksim, jeigu neklausysime širdies. Tik širdies klausant savo vidaus, vidinio pasaulio, galim susigaudyti, ką daryti, kaip daryti. Ir tada žinosim, kaip gyventi be stresų. Nes siela nei vieno žmogaus neveda į stresus. Siela nei viena neveda vokti, nei viena neveda gudrauti, nei viena neveda apgaudinėti. Žmogus tiesiog ieško laimės. Jisai ieškodamas laimės, jisai padaro ir klaidų. Žinoma, nežinai kartais, jeigu tamsu, ar ten yra kas nors, ar nėra kas nors, bet tu vis tiek eini. Nes su baime gyventi, kad neiti niekur, irgi blogai. Reikia ieškoti, reikia eiti, reikia suklysti, reikia išgyventi, bet viskas tas turi būti ramiai. Ir tas išgyvenimas gali būti labai ramus. Nu, suklydau, nu, padariau, ėjau, įsilipau iš šuns ten kažkokį tai paliktą negražų daiktą. Nu, įsilipau, nu ką, nusiplausiu, susitvarkysiu, daugiau žiūrėsiu, kur dėdu koja. Taip ir gyvenime, bet nereikia pykti ant nieko, nei ant to šunio, kuris ten padarė, nei ant to šeimininko, kuris ten vedžiojo, nes galima sukurti visą sistemą ir kitiek ir iškeikti netgi Seimą, kodėl Seimas neprima tokį įstatymų, kad jį pareigotų žmogų, kad nevedžiotų šunų, kad aš šuo nekakotų. Ir o aš įsilipau. Tai žinai, galima sukurti kiek tik nori pakopų iki tiek, kad gali išprotėti. O galima tiesiog sakyti, nu, neatsargus buvau. O šuo yra šuo. Nu, ką padarysi? Varnas krendant irgi gali ant galvos padaryti. Tai ką, dabar varnas reikia naikinti?
2: Ar suskėčiu vaikščiot.
1: Suskėčiu vaikščiot. Nu ką, pasitaiko, būna nelaimių gyvenime. Tai va, bet reikia viską žiūrėti ramiai. Nu, su šypsena, su jumoru. Nu, pasijuok, jeigu kas nors neatsitiko, nebūtinai pyktant visų pasaulio. Ir tą pyktį išspinduliuoja žmogus iš savęs. Jis spinduliuoja į aplinką. Jisai susinervuoja, jisai visas pasiutęs jau susitiko savo žmogų kažkur šeimo, jisai iškeikė, iškolio jo, kitą sustiko, vėl jam patrukdė kažkas tai, nu ir prasideda tokia grandinė. Ir tai yra nepaprastai sudėtinga sustoti. Ir kaip suplanuoti tą dieną ir gyvenimą, apie tai mes ir kalbėsim. Bet jeigu tau yra blogai vienaip ar kitaip gyventi, tu turi padaryti labai atitinkamas išvadas. Aš suprantu, kad vat, kalbėti apie santykius, kad yra visur santykiai tarp žmonių. Ir labai būna sunku, kad atsakingas žmogus, jisai mato, kad jam lipa ant galvos, joja, ir jisai vis tiek kenčia ir leidžia tai daryti. Tai kiekvienu yra reikalas pasirinkti nebendrauti, nebūti ten. Ir vat kaip mes kalbam, kad kiekvienam darbe turėtų žmogus jausti pasitenkinimą, daugelis žmonių sakys, tai neįmanoma, nes tai priklauso visai ne nuo manęs, o nuo kitų žmonių. Vat paimkim prekybos centrą, kuriame visas mechanizmai sujungti, prekės ir visa kita, ir žmonės, ir ko tik nori ten, ir ten priklausai tai sistemai, kuris sukasi, bet nieks tavęs neverčia ten eiti. Jeigu tu ten eini, vadinasi, tu su tuo sutinki, nu ir tada sukis. O jeigu tu nenori, tu atsisakyk. Ir tol, kol mus visus žmonės taip tampysio tie ekonominiai dalykai už virvučių, aš suprantu, kad reikia ir išgyventi įmonėm, reikia ir turėti pajamas, ir mokestinės sistemos, ir viskas. Yra visko labai daug prikurta, kad žmogus nebūtų laimingas. Per daug visko. Ir dėl to yra blogai. Jeigu tas pasitenkinimas gyvenimu didelis nuo tokio gyvenimo ir tau visko reikia, nu, tada tu ir džiaugis tom pasiekmėm ir savo sveikata. O jeigu tau to nereikia, tada gali pasirinkti tokį kelią.
2: Na ir kogi reikia, kad ta širdelė neskaudėtų, kaip ką tik dainoje skambėjo?
1: Taip nebus. Kad jos neskaudėtų, žinai, visą laiką žmogus turi viltis, turi lūkesčius, ne visi jie įsipildo, ir žmonės nemoka reaguoti į tai ramiai, labai pergyvena ir jiems skauda tą širdelę. Bet kalbant, grįžtant prie temos, kad kaip mums vienas kitam padėti. Tai norint padėti, vat vakar mes sakėm, kad norint padėti žmogui reikia ne tik pačiam turėti jėgų tam reikalui. Reikia, kad ir tas žmogus norėtų priimti jam teikiamą pagalbą ir mokėtų valdyti save, savo širdį ir visą savo dieną taip, kad visas organizmas būtų harmoningas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kiek reikia to supratimo? Čia žmonių, žinot, paskambina mum ir Karvauskui skambina į laidą. Kokius tu diplomus turi? Kiek tu tų diplomų turi? O aš tai žmogaus paklausiu, ar tu turi širdį? Ar tu ją girdi? Ar tu girdi tai, ką tau diktuoja visą tą gyvenimas, siela? Tai vat, kai įsiklausysit, tai jokie diplomai tų dalykų neapsprendžia. Kiekvienas žmogus turi savyje viską, kas yra visatoje. 100 kartų girdėtos frazės. Kaip tuo pasinaudoti? Kaip tą girdėti, tai vat mes ir nagrinėjom. Ir vat norint padėti kitiems, reikia pačiam turėti jėgų tam reikalui. Tai dėl ko aš ateinu į laidą ir kalbu apie tai? Jeigu aš neturėčiau jėgų, aš neteičiau. Niekas man nemoka nei vieno euro. Dar pradžioj kažkas dar šiek tiek biškį pagelbėdavo ir įmonėj mūsų. Dar vienas kitas žmogus, labai ačiū. Bet viskas ir sustojo. Tai, o mūsų laidos nesustojo ir radijas dirba ir veikia ir darysim, kas įmanoma. Bet yra nepaprastai sunku, kada žmogus negali net priimti ir įsigilinti į tai, kas jam gyvenime trukdo būti laimingu. Ir kai jisai išgirsta mūsų, ką mes atkalbam, mes naudojam tikrai išmintingą informaciją, kurioje labai daug išminties. Žmonės nenori jos priimti, jie nepasiruošia, jie negali. Ir jie tada pyksta. Jūs nepykit, o įsiklausykit, kas jums duodama nemokamai, uždyka. Ir jeigu jūs galėsite tai išgirsti, ką mes perskaitom iš tos informacijos, ką aš pats iš savo patirties jums pasakau, iš savo širdies ką pasakau, tai manau, kad turėtų būti tai nepaprastai naudinga, jeigu jūsų širdis nuo to atsiskleis, ir kaip jums sako, štai po tos laidos mūsų, po pokalbių, atsiverė mano vėl širdis, vėl gyvenimui naujam, vėl man gera, vėl aš laiminga, vėl aš reikalinga kažkam tai. Tai tada ir būsite reikalingi, kada girdėsite savo širdį. O mes tik tai priemonė, kaip išgirsti jums savo širdį. Ko visiems ir linkiu.
2: Taigi, eteryje toliau kalbam apie santykius, apie tai, kaip sutarti, nes, na, tikriausiai nėra šeimos, kurioje nebūtų niekada barnių, nesklandumų ar nesutarimų. Kaip reikia neieškoti kaltų, tiesiog, na, stengtis kuo lengviau išspręsti visą nesutarimą?
1: Na, aš manau, kad yra tokių šeimų, kur susitarė viską ir nėra taip, kad žmonės nesutartų. Dėl to žmonės iki vestuvų visą laiką viską beveik sutarė, po vestuvų šiek tiek jau sunkiau, prasideda savo ego statymas ir tada jau atsiranda aš, mane negirdė, aš čia esu. Tai paprasčiausiai santykiuose niekada nebus taip, kad abu žmonės turės vienodą nuomonę apie viską. Bet nebūtinai ją reikšti. Vienas nusileidžia, vienas pritaria, kitas pasigilina, kodėl tas žmogus teikia savo kažkokį pasiūlymą, ką daryti ir kaip nedaryti. Tai nuomonės visą laiką jos skirsis. Nes yra gyvenimo pažinimai skirtingi, dvasinis pasaulis, energetiniai dalykai yra skirtingi, nes kiekvienas žmogus turi savo energetinį srautą, jisai kiekvienas žmogus atsineša savo sielą, kuri ateina į žmogaus kūną, jinai taip pat turi patirtį savo ir atsineša savo karmą, savo pažinimą per jausmus. Ir niekada taip nebus. Tačiau yra siekiai žmonių, yra norai, yra tikslai. Vat ko žmonės nori gyvendami? Nori harmonijos, nori meilės, nori sutarti vieną su kitu. Ir meilė būtent yra tas jausmas, kuris žmogų ne tai, kad veikia, bet sukelia jam emocijas tokias, kad jis nori duoti. Jisai siūlo save, jisai siūlo savo paslaugą, jisai siūlo savo gerumą, savo rūpestį, savo globą. Ir Ir tada ta nuomonė galbūt lengviau surasti, jeigu žmonės nori vienas kitam duoti. Bet tada, kada nori imti, tada jau yra blogiau. Ir norint sutarti su žmonėm, reikia įsiklausyti į ko jis iš tikrųjų nori. Nes tie norai būna, mes jau kalbėjome du kartus apie tai, kad yra noras iš širdies, ir noras yra sugalvotas. Ir štai tada būna klausimai paprasti. Jeigu žmogus savo širdį išjaučia, išgyvena savo kažkokį norą, kiekvienas galit paklausti, ko aš noriu pats sau. Ir tada, kada žmogus jisai nori pats sau kažko tai, tai jisai ieško iš aplinkos, kaip tą gauti. Jeigu žmogus nori duoti, ne tik gauti, nes tas pats savo, ko aš noriu pats savo, aš noriu duoti. Aš noriu rūpintis, aš noriu mylėti, aš noriu gerbti, aš noriu dirbti, aš noriu padaryti kažką tai. Tai iš žmogaus tie norai ne vien tik tai imti yra, bet yra ir duoti. Tai nuo to ir priklauso. Kiek žmonės sutaria, ar kiek kuriam ko daugiau duoti, ar ko daugiau imti.
2: O jeigu šeimoje yra dažnai iškilus konfliktų ieškoma kaltų?
1: Kalčių ieškoti galbūt ne tai, kad kalta ir nubausti, kaip policija ieška, kuris kaltas dėl kažkokio įvykio, ar ten
2: įrodymus
1: dar kažko, jo įrodymus renka ir visa kita, bet tiesiog galbūt ne kalto ieškoti turėtų, bet čia šeimoje būna kiti santykiai, priežastys, dėl ko žmonės nesutaria, ar ne. Ir tos priežastys dažnai būna gyvenimo patirtys skirtingos. Ir mes dažnai kalbame apie patirtis, kad mes turime negerą patirtį. Ir mes turime blogą, tokia, žinot, pagrindus blogus susidėję apie gyvenimą, nes mes tos pagrindus savo susiklojom vien iš materialaus pasaulio. Ir visi norai tai atsiranda, kaip ką turėti, kaip ką mes apšiuopiam, kokia mūsų aplinka. O vidinį pasaulį mes kažkaip tai pamiršę labai dažnai gyvename. Ir jį mažiau orientuojamės. Lyg tai kaip pakalbė su žmogum apie dvasinį pasaulį, apie jo vidų, apie jo vidinius norus, vat nuo ko tu būtum laimingas, ko tau trūksta, ko tau reikia, ko tu norėtum. Tada žmogus pradeda galvoti su smegenim savo su mintim, susijęja tuo savo norų su mintim, kurios nuveda visai į tokius, sakyčiau, materialias erdves, kur nėra atsakymų. Ir kodėl žmogus taip užsinori, užsimano? Todėl, kad neklauso savo vidinio balso. Ir jeigu jisai klausytų vidinį balsą, tai jo norai visai būtų kitokie. Tai čia esmė tokie šeimos santykiuose ir ne tik šeimoje, bet kur ir kolegos, ir bendradarbiai, ir visi kiti. Tai būtent kalba apie tai, kad žmonės pirmiausia, tai turi vadinti daiktus vienodais vardais. Spalvas vienodas, kokios jos yra vadinti, šviesos, gama, visa harmonija. Kas tai yra? Tai jeigu žmonės neįsiaiškina ir vienodai negali vadinti daiktų, tai tada bus labai sunku susikalbėti. Jeigu jau jie susitarė, kaip tuos vadinti daiktus, reiškinius ir visą kitą vienodai, tai tada interesai. Tada interesai. Interesai iš materialaus pasaulio. O iš dvasinio pasaulio. Dvasiai, sielai, širdžiai, tas balsas, kuris kalba, jisai apie daiktus nekalba. Ten nėra daiktų, nėra materialaus pasaulio. Ir jeigu tos dalykus suprasime, kur yra dvasinis pasaulis ir kur yra materialus pasaulis, kokia sąsaja tarp jų yra ir ko vienas kitą turi papildyti ir kur vienas kitą turėtų atskirti, atmesti. Nes jeigu tavo širdis nori mylėti, tai kas tai yra? Kas tai yra ta meilė? Ką ta meilė, ar mes mokam mylėti? O mes kalbėjome praeitą laidą su Robertu apie tai, ar mes mokam mylėti. Tai daug žmonių turbūt susimastytų, paklausius, ar tu moki mylėti. Tai nes suprasti, kas yra meilė, vėlgi yra labai, labai rimtas klausimas. Nes daugumą turbūt paklausė, kas yra meilė, tai retas, kuris atsakys iš tikrųjų, kas tai yra. Kad tai yra jausmas. Kad tas jausmas, kuris širdyje, jis nori duoti, jis nori globoti, jis nori džiaugtis gyvenimu, jis nori džiuginti kitą žmogų. O kitas, jeigu aš noriu mylėti, tai aš noriu turėti. Kas tai yra ta harmonija ir kaip ją pasiekti ir kaip reikėtų to siekti, tai reikia labai, labai daug įdėti savęs. Reikia labai daug įdėti savo širdies, savo rūpesčio, savo darbo, kad kažką sukurtum. Ir kada įdėsi, pamatysi rezultatą.
2: Taigi, toliau eteryje kalbam apie tai, kaip reikia sutarti, ką reikia daryti, kad tų konfliktų šeimose ir santykiuose būtų kuo mažiau.
1: Pirmiausia, žmogus turi turėti savo gyvenimo viziją. Ar jisai nori gyventi skandaluose, ar jisai nori pats kelti skandalus, ar jis nori kitą žmogų skaudinti, ar jis nori skleisti meilę, kad kitas žmogus būtų laimingas. Ne vienas skaudus žodis pasakytas niekada neliks be atgarsio. Niekada. Gali žmogus patylėti, nutylėti, bet jau iš širdį pasėjo sėklą, kuri išdiks ir kur tikrai bus rezultatas. Tai vat, ko žmogus nori, tada labai gerai. Jeigu žmogus nori pyktis, tai jis turi pasakyti kitam. Aš nenoriu gerų santykių, aš nenoriu bendrauti, aš nenoriu gyventi ir taip toliau. Ir, žinoma, visada prieis žmogus tą liepto galą, kuris eina. Jeigu jisai nenori to eiti, tai jisai turi tada kitą turėti planą. Turi turėti tikslą, kaip žmogui gyventi, kaip žmogui reikia atverti širdį, kaip reikia gerumo savo žmogaus norą sukelti gražią santykius kurti. Nes jeigu tu per prievartą nepriversi nei vieno žmogaus atlikti kažką tai gero ar gražaus, na, žinai, galima arklį atvesti prie vandens, prie upę, jisai bris, bet jūs jo nepriversite gerti niekaip. Taip ir kito žmogaus, bet kokio su kuo bebendrautum, jeigu nori kažką, tai jisai kada pats atvers savo burną, jisai iš savo širdies sakys gerus žodžius, tai tik tai tada, kada jisai to norės. Priversti, gali meluoti, gali žmogus nekalbėti, gali priversti jį meluoti. Gali staligoti įvairius dalykus. Juk nėra labai daug atsakymų į tos klausimus. Yra vienas, reikia norėti. Reikia norėti skleisti meilę, reikia norėti skleisti gerumą, tada gausi atgal tą patį. Jeigu pradėsi tik tai kritikuoti žmogų, pykti ant jo. Juk ne vienas žmogus tyčia kažko tai gal ir nedaro, aš manyčiau, kad daro žmogus. Jeigu pradėsi tik tai kritikuoti žmogų, pykti ant jo. Juk ne vienas žmogus tyčia kažko tai gal ir nedaro, aš manyčiau, kad daro žmogus taip, kaip jam atrodo, kaip jis supranta.

0: iki teismo ir teismas turi įsikišti, jo patys žmonės nesugeba įsiaiškinti, nu tai tada jau ten santykių seniai nėra, jau jie dingo, jau jį neberas ir jie iš naujo neatsikurs niekaip, niekada gyvenime. Nes, kai sako, atpjaut nuo kepalo duonos riekia atpjovį ir jau atgal taip niekada nepridėsi, kad nebūtų ten randų, nebūtų matyti. Gali prilipinti ten jį laikyti, bet jau niekada nebus taip, kaip buvo.
1: Tai geriau, kad jau nebūtų jokių įpjovimų.
0: Jo, geriau, kad nebūtų įpjovimų, tai nereikia norėti pjauti. Nes kai žmogus pjauna duoną, tai jisai žino kokį tikslą. Ko žmogus pjauna vienas kitą, atsakymų nėra. Ar tikslą turi papjauti vienas kitą? Žmonės pykstasi, graužia vienas kitą, ėda. Nu, ant galo žmogus suserga. Toliau sekantis žingsnis yra mirtis ir jau kai numiršta, tada verkia. O jie, va, jie, kaip mes gyvenom, kaip mes nugyvenom, dabar va, paėmė numirį, kaip man dabar reiks be jo gyventi, nu, be to žmogaus. Tai ar čia yra gyvenimo tikslas vienas kitą užgraužti? Jeigu nesutarėt, tai tada susirasti reikia kitą kelią. Ir tas kelias labai aiškus, atskir keliai. O eiti iki teismų, eiti aiškintis, ten imti kažkokius žmonės, kurie sutaikys, tai jeigu jūs protingi asmenybės, tai pabandykit patys ir susišnekėti, sėskit ir susišnekėkit. Ne, dabar yra mentoriai tokie, kurie ten taiko. Nu, tai ką tu sutaikysi, jeigu jūs susipjovit vienas kitą? Tai ką tas žmogus trečias atėjęs padarys? Be abejo, visą laiką šeimoje būna, atrodo, vienas kitą pjauna, ateina koks svetimas žmogus, ti, jau jis jau pakeitė toną, jau jis gražiai kalba, jau jis atrodo visi santykiai tiek geri. Tai be to žmogaus pabandykit pasišnekėti, taip, na, lyg tai kažkas tai yra. Jeigu trūksta, nusipieškit ką nors ant sienos, kokį žmogų, ar ten dar kažką, ar ten nuotrauką pasidėkit, ar statulą kažkokią, na ir pabandykit įsiaiškinti betų trečio žmogaus. Juk žmogus vis tiek yra protingas, kiekvienas turi širdį, kiekvienas turi sielą, kiekvienas turi gražius norus, kiekvienas turi aistras meilę. Ir kodėl jūs užsidaro? Dėl to, kad žmonės nemoka susitarti. O kaip susitarsi, tai bus viskas gerai.
1: Tai sutarimo visiems ir palinkėsim ir atrasti tą bendrą kalbą.
2: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

ne kiekvienas komplimentas tiks. Kai pamirši, kas yra autoritetas, sugebėsi vieną dieną pabėgti iš geto, kai turėsi daug, daug, daug, daug draugų. Apkabink mane ir mes būsim kartu.

nebegrįšiu namo. Ten tik vėjas ir ruduo, kelias dingo debesy. Nežinau,

0: Leuchtdiebe ist des Leistes, nebio.
1: Radio Stotis, Pukas.